da 5000-nin 50 millionga yetishi haqiqatan zo'r ilgirlash. Ammo bu natijami shuningga yarasha jafo mushaqqat badaliga kelgan. Sinov hujjatining montajligini qilguvchining vaqtini tejab qilish uchun darsni sinovga ilishda ilgari 15-20 qitim, toki bir egizmi xatolik yuz bermaganiga qadar sinov qilib so'zlab chiqardim. Bundoq bo'lganda montajning nurg'un vaqtini tejab qolgan bo'lardi. Sözlük süzgüş, körsətmə taxtısı bomuğan şəraitdə şünçilik səviyyədə sözləngən 5 minutluq dərisinə sınğı eliş üçün 10 saat təyərli qılatdım. Mən oxşaş, heç qanda qayq almayı sınğı eliş üçünlü sınğı alıdığan adam kəmdən kəmdə bulatım. Hazır mı bəzi adamla, işini bölümünün türü, məktəbdə nəx bir dağılıqı üçün davamlıq sınğı elib kilovatıdı, dəb oylaydı. Ləkin hazırıq qədər mən bu proqram üçün bevas dəqiq baxmadım. Менің бұл программаны ішлішімдік сәп на айтым адды. Яқшы болса, көпчілік көрішіні қалыса, шынолы қошалық тапы мән. Яқшы қыламысам, қайты-қайты қысам, бұл мұ бір қыл үгініш, үлгірләш жарияны. 2012-ci елі қышта Нұр Әлі Инглиз тілі ақыры сын еліш үйге егі болды. Яны, башқы оқытқожыла әқліқ дәрісілеріні сынғы епуғандың кейін ке бош вақытын пайдылынып, Нұр Әлі Инглиз тіліні сынғы еліп алсақ болыдыған болды. Әттіген саат 9-дан кәс саат 9-ға жібуға арлықтыки алтын уақытыны егілі вилішкі болмағалықтың кәшті іштін түшіп, кеті саат 2-гіча аран сынғы болаттық. Шу сәбдің ашу мәзгілләді Шендон фаңдығы сая деген лақамгімі егі боп қағайдым. Әні шында қат елік білін дауымнаштұрыш нәтичесі де Нұр Әлі Инглиз тілі программасының тордығы чекіліш қетім саны, дәсләпке 3000-дің 5000-ға чекіліштің ұтыр есап білін әр санда 50000 қетім әтрапыда чекілідіған сәвейге етті. Ән көп болғанда 500 мың қытым чекілген вақытларымы болған. Нұр Әлі Инглиз тілі үгітеш, күчір еткізуш ва қызықарлық болыш қатарлықланы бірләштірген болып, Инглиз тілі үгенмәкші болғанла оны көріш арқылық, қысқығыны 10 нәтчі минут іші де қызықарлық білімләні мұ білі валалайды. Әм Инглиз тілі үгініш мәқсігі мұ етәләйді. Қызылыра вақыт күчіште әр қандық ішта білім ба дейдіған бір кәп ба? Білімні хәнзуч сөздігілі мұ, Инглиз сөздігілі мұ болуды. Шоңа мен оғыл оқуғычыла яқшы көрдіған ойын ойнап Инглиз тілі үгініш ұсылыны мұқылландым. Шу вақтың өзді әң моды болған қақырмалла итпақыды ки бірінші там чыққан қош өлтіруш қатарлықла. Қызла әң яқшы көрдіған кореяч фильмләні көріп Инглиз тілі үгініш ұсылырымы ба? Кейін давамлық ұзданып ең ұсылланы мұқылландым. Мәслән, бір қысым қалтыс кішіләні тәжірбілеріні сөзләп берішік тәкіліп қылдым. Нұр Әлі Инглиз тілі программасыны көрген кішіләні мұ тәкіліп қылып, ұланы сынық елішкі қатнаштырып, программада сөзілтіш арқылық, еғіз тіліні мәші қылыш пұрсы білін тәмілідім. Бұ үзденішләнің өнімі наайтым яқшы болды. Нұр Әлі Инглиз тілі күндің күнге қаршылынды. Нұрғын оқуғычыладың аңылсам, ұланың оқытқожылары дәрістің сұрт, әтті дәріс уақытыды мұ менің Инглиз тілі программамны қойып бердіген. Бұ чағдығы қошалық тұйғысы дәр сөзлі пұлты пішінің қошалықыдың нәтчі әсі ешіп жәтті. Әйін чағда қызымтымның алдырашылығыны бағаны қылып, бұ программыны дауымнаштұрыштың ваз кешкен болсам, яки ешқанда қақ берілмеді деп бұ программыны ташылып әткен болсам, Нұр Әлі бүгінгі Нұр Әлі боламыған болады. Әр қандық адам бір әр ішіні қылышта көз алдады ке қысқы мәзгілік пайдынылы көздісі болмайды. Қысқы мәзгілік пайдадың кечәлі кәнділа, муаппиятның узақ yolu да техим ирақлағычы маңғылы болуды. Маң несбәттен итқанда, мана бұ ғалбі ішкінің ашқычы. Бұ ашқыш қолымды болса, сансыз ішкіләні ачалаймын. Хаятның мәнісі, пәкатла ғалбі қылышта дейілсе, адам ерішедіған хошаллық аңч көп болмайды, чүнкі муаппият өткел құны қоқшайды. Асмыныңыз, худды чақмақ чаққандәк валлады өрейді, әмі техімі көп вақытта қараңғы тұрды. Адам муаппият қазынамыса мәйлі, әмі тоқтап қасып болмайды. Давамлық ілгірліші керек. Муаппият қазынышты мұ мұхим нәрсе, хаман ба.

Менің уақыт башқұрыш ұсылымны аңылған адамланың әмімісі дегідек мұндақ сұрайды. Сән бір машин адам мұ? Азырақ вақытнымы ұсырап қымам сән? Бұндақ яшап, армам сән? Зерік мәм сән? Менің тор ойны ойнап ұлдырғалықымны көгелләмі әпсосылынып тұрып, сән немешкі бұнчы ұзын вақыт ойнай сән? Кечечі ұқылымай, арамма алмай ойнап, немеге еріштің? Деп сұрайды. Бірінші суалық дайдығыным шо ке, мән қылған аталмыш вақыт ұсырап қылыдыған ұшла башқыладың көпірек болышы мүмкін? Мән шахмат ойнашқа, тор ойылырға, хам қиял қылышқа амырақ. Башқыла 20 минут юынса, менің 40 минут юындыған чағыларымы ба? Бейджіндікі кайынатының мәркізі деп атылдыған 5 көчі иғызды бір чайханы ба? Мән ұйәргі патпат беріп, бір чәнек чай бұйыртып қойып, бір қанчы саат ішімен. Өткен бір мәзгілді садырқыған хаталықларым үстіде ойланымен. Йоқылан китапланы оқуймен. Досла білен тағдым-бағдым параңланы селіш болдырмен. Әтті бір чағлада Бейджін дашуетін Тиян Әлмін мәйданыға велосипедлік беріп, күннің чықшыны көріп келдіған чағларымы болған. Менің му ашу әбжіқ чықып кеткен тәп күшлік мусекілітіні меніп, 5-ші айланымының сұртыдекі дүния бағытшысығы беріп, шәпәк нұры түшіп тұрған әр қыл мәнзерлі алдыда сүрет күтшіп, дүнияны саяат қылышқа. Ашу жайлағы беріп, өз көзім білен көріп келешке бәл бағылған чағылырымы болған. Ішкенді солғы бердіған жауабым шо ке, қармаққа әхмиясіздәк, пайдыс йоқтәк білінген ішла, бейходы сәріп қылынған вақытламу, көпін чалада адамны хайран қалдырғыда қымытыны намаян қылыды. Еш болмағанда, мән ілгір қыған нұрғын әхмиясіз ішла, кейінгі чағылада Аллахиды қымытке егі боп қалды. Толықсыз ұттыр мектепті оқуатқан чағыларымда өмірлік хаятымғы тәсір көрсеткен бір қарарға, яны гитар үгінішіне етігі кәге едім. Хәммеге аян, адамның чырайы қарайдыған бұл заманда келішкен оғылла пәкәт чырайығы тайыныпла қызланы жәліп қылалайды. Маң оқшаш ташқы қияптының аңчы тайын ұқла бірәр артықчылықы болмыса қызланың дейқытыны тартамайды. Саз челішіні үйгенгенлерінің көпіншісі, чырайы кішілерге юз келемейді қалла болып, гитарны, болып мұ қапақ гитарыны яқы чалды қалла мұ асасен семізірақ адамлар ішеден шықыды. Дәр вәқі, әйін чағда мән мұ 90 килограмлық бөдек едім. Мән атамға, мені футбол ойнаштың мәхрум қылдың, ұндақ болған декен, мені гитар үгітіштің тосма деге айдым. Мән қиялымда атам үгінішіңі тәсір етіду деп қошылмай қалар мекен деген әндеші білен бұл гепләні кекешіліп тұрып, аран иғыздың шықыршым ғыла, о, мақұл дәвәтті. Оның бұнчы тезді мақұл дәвәткендің, яш вақытларда гитар челіп қыз кәлдірмекші болған кәчірмеші болса, етелмеге арзусыны маң мұрас қалдырышына ойлау атамды онеме деп гумамы қыпқаға едім. Қышта сынып соғық, қолымыз мұзлап кетәтті. Мен қапақ гитар үгінімен деп тұрып, гитарыны хата іпсапты мен. Бұл сазыны үгініш дәсләпті бәк тәскі тоқтыды. Ұстазымы таза бір хан вақты чықып келіп, әстайдылырақ

Мен ингліз тілі үйгінішіні 12 ешімді башлаған болып, көп қысым кішілігі селіштіруғанда бір қадар кечкіп башлаған езапланы мен. Ингліз тіліғі болған қызықшым, әмілетті «Юлтызла ара ұруш» намлық ойынын кәген. Бұ ойын дөлітімізді 15 жыл дәвір сүрген болсымы сап ингліз тілі дейді. Шындақтымы түрлік мәшғулатланың әммісіні білеттіқ. Бұныңдың қызықшының үйгінішкі нә қадар актив тәсір көрсетілгенлігіні көрвелішкі болуды. Бу ойынны хейлі ұзақ ойнағандан кейін, оныңда чықыдыған ингілізчі қатләні тәткеқіп бақтым. Оныңда мәқпе номер кіргізіп, пулғы ерішедіған бір ері ба? Шу чағда бір мұнч әріпләні кіргізәт тұқ. Әйін чағда біз бұ әріпләні бірдін-бірдін ятлаған тұқ. Мән бұ мәқпе номеріні тәткеқ қылып, әсілді маңы пул бәр дейін кеп ішкәлігіні білдім. Башқыла ойын үшін ингіліз тіліні мұндақ үлгініп қойған болса, мән хейлі чоңқырлап тәткеқ қылдым. Нұрғын нәрсілінің ингілізшісі ба, хатта джунгу тарихының ингілізшісіні оқыш арқылық му, хейлі көп нәрсіліні білу ағылы болуды. Башқыла қарғанда, кичекіні босымы көп рәктірісіңіз, әтрапыңыздекілердің азырақ босымы артық ішіліп қойсыңыз, ғалба сіздің болуды. Кемлен муапқиет қазанғычы болуды? Башқыла бірні қыса, бір ерімні қаған, башқыла ішкіні қылса, үшіні қаған адам, тама-тама көл болуды дегендек, білімі аз-аздан жығылып, ахыр көзгі көрінуді. Мен бұ ойындың ингіліз тілі үгініш қызғылықыны депі алдым. Бір қысым хаят хақиқатларыны білу алдым. Лекін, мен ашу ойындымы көп сандық кішілі вақыт ұсырап қағалық деп қарайдыған бәз ішланық болдыр мен. Албасты шәһәріні ойнайдығаланың көп қысымы қорал жабдықы ерішіш, дәрежесіні өстіріш, тәжірбі топлаш, вәяке башқылан еңі велішінің қошалық үшін ойнайды. Мен ойын ішедік әр қыл мәйдалады сайлы қылышқа, меңіп үрішке амырақ. Ойын ішеді күннің чықшыны, олдырышыны күзді мен. Әр қыл қиялы мәнзерләні тамаш қылы мен. Мен ойын ішеді әні шындық бекар үрдіған боғашқа, нұрғын достырым мен білен білі ойнашына қалымайды. Пұлын ұсырап қылып атысан, хаятыңы бейхуд өткіз батысан, дейді. Бұ тор ойыны ойнымайдыған нұрғын кішіләнің маңа ойын ойнап вақтыңы ұсырап қылма, өміріңі бейхуд өткіз мә дегені көқшайды. Әмі дәл ашу әхмиясіз аталған ішіла менің хаятымға мән апиғы ішілайды. Өмірінің ұзылықы, үрекнің қанчық етім соқышығы бағылық болса, өмірінің вәзмінлікі адамны жиддиләштірдіған, тәсірләндірдіған, Аяжандың үрекіні дүпілдеп соқтырып етедіған чағылағы бағылық болуды. Алвасты шәһірде сансыз қитымлық шундақ вақытларым болды. Ажайып күзел, рәңдар, сәрхіл мәнзерләні көдім. Хәмді әмкарлықының нәқадар мұхимлықыны тонып еттім. Ашындақ чағылада, яна ойын ішіде бекар үрген чағылада, ялғыз адамның әркілікідің, тәпәкір қылышның ғозорыдың бәхірман болдым. Аят картинасының ең қияпәтлеріні іздедім. Дәл ашу чағла, менің хаятымға мәна рәң беріп келді. Менің әң мұхим бәлгем есаплыныдыған 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсулы дәл тор ойындың кәген. Стивен Джобсының мұндақ бір кепі ба? Әр қандық нәрсіні ақырдың башлап көзәтсіңіз, бағылышын тапалайсыз. Шыдың ақырғы көзәтсіңіз, өген күдәк еш нәрсі шықмайды. О, дашуда бекарчылықтың, вәяке қызықып қағалықтың, хаттатлықтың үгініп қойған кен, Шу чағда мақсатсызлы үгініп қойған нәрсілі кейін чағлада өз мәсулатларының көркемлігі де қайтына маян болды. Әхмиясіз көрінген мақсат мұддасы аңчы еніқ болмаған әр қандақ бір еш, навада сіз үлгірей бүтін ұжудыңыз білен беріліп қылғалы болсаңыз, хаман бір күні әхмиетіні көрістедің.

0: Миңә қан томырғы зиян еткіздіған бұл әркетіні сіз қылыватқан болышыңыз мүмкін. Мұхбіріміз Абдықалық Әмәт бұақты қабар берді.
1: Қан томырларыны зәхмілендірдіған амыллар тілгенінғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт медірілмай олтырдыған адетлеріні есіг алады. Декат қылышқы тегішілігі шу ке, сіз әр күні қылыватқан бір кішік іш, баш, бойын қан томырларға асты-асты зиян еткізуатқан болышы мүмкін. Бұ, дәл адет характерлік башны пәске егеш. Узын мүддет бешіңізді төвен салғыныңызда, баш, бойын қан томырларыңыздың зәхмілінішден ихтият қылың. Баш бойынның қан айланышы қалаймы қалышып, зәнжірсіман мәселелеріні кәлтіріп шықырадыған бұ адет, бойын мұскілларының тіліп ағырышы, кетіші, шындақла, гәденге өррек пайда болуш, бойын омыртқысының әгірлікі түзілішіп келеш қатарлық мәселелеріні кәлтіріп шықырадыған асаслық әден алтының бірсі. Бұныңдың башқа, бойын омыртқысы чекініш, яки мускуллар спазмлашиш катарлыклар юз бергенде, яна симпатик нерволарны тартып гыдыклап, юрек сокушуну тизлештириш, деми сыкылыш ва кан бесими давалгычтык рефлекслык инкас келтирип чыгарды. Кан томурлар бесим учурганда мийнини кан менен таминлашка кызыл чырак яныды. Чоң мийнинин мадда алмышы жалланганда, исми жисмага лайык оксиген кан хортудган бир чоң аза болуп эсепленип, Башны узунгыча игип турганда, бойын омырткысы игилишге мәҗбүр булып, нормал физиологиялык әгрилектен чатнап китеди. Миңине кан ва оксиген белән тәэминлаш етәрсез булып, даим көрелдегән бер мәнбә бойын кысмыгы яшырынган булыды. Мускулларның сиҗил җиддилешче, уның ичидән кесип өтәдегән омыртка артерия томыры белән бойын артерия томырыны кысып, кан агымын асыл дип әйтәди. Кан yetişмәслек Оксиген yetişmezlikning bu xil dastlabki signali ko'p hollarda badan holati o'zgarganda bosh qiyish, aytganda o'rnidan turganda hushsizlanish yoki o'rnidan tez turganda ko'z oldi g'uvolishdan iborat. Agar uning taraqqiy qilishiga yo'l qo'yilsa, bo'yin umurtqisining chekinishi og'irlashib qolmasdan, pat-pat ko'riladigan bosh qiyish, bosh og'rishmi kishini izlab keladi. Agar o'tiryosh va yoshanganlarning qon tomirlari qerishib qarab yuzlangan bo'lsa, Muskul ciddilişdek koş təsir üstülünüp, qəvb xətər əsiləb aşıdı. Nervinin besilişi kolunun uyuşini kəltürüp çıxırıdı. Boyun qısmıda qan tomurlar bolubdu qalmazdın, yenə ziş tarqılğan nervi çigişləri var. Uzaq müddət beşin tövən salğanda, boyun umurtqısı yötkilib ketib, muskullar tartışıp qiliş, onun arısıdan kesip ötütkən nervilar besilip qiliş əhvallar görülüdü. Нерволарының бесілішінің типік аламетлері қол пұтлары ұйышуш, бармақ үші көпіш, қолыны көтіргенді мағдұрсызлініш, әтті ерім кечеді ұйышып, ойғынып кетішін ібарет болып. Бұл қыл кеселлік аламетлері әмейше қалтысы кемлік, яке чарчап кеттіш, деп қата түшініліп қалыды. Ұзақ мұддет сәл қаралғанда, нервінің әстігі қайтмас зәхмілінішіне келтіріп чықырышы мүмкін. Бұл бір қанчы адет характерлық әркет, Баш, қан томырлары ва бойын омыртқысыға интайын пайдасыз. Башны төвән сілеп янфон ойнығанда, бойын қысымы алдығы егіліп 60 градусқа жеткенде, бойын омыртқысы бердашлық бердіған үйік 27 килограммға жеткен болады. Бұл бір қалты күрежіне бойныңызға есіп қойғанға бәрабер. Узын мүддет мұшындақ болса, асалла бойын омыртқысының физиологиялық әгірілікке түзілініп, омыртқы аралық тәқсісі полтиып чықшыны кәлтіріп чықырды. Егір болғанды яна нервының бесімгі ұфчырышы сәвәбінен білек ұйышыны кәлдіріп шығырды. Бұның дүкі тоғыр ұсыл, янфонны ұзақ мұддат ішілетіш тоғыр келгенде экранны көзінің көріш сызықы білен тәкші қылып көтіріп, әр 30 минут ішілеткенде бойын омыртқысыны мапық әркетлендіріп тұрыш керек. Дейқат қылышқы тегішілігі шу ке, мәйлі қанда қияпетті болсын, бір қыл ғалет сәкілінің сақлаш вақты бәк ұзын болып кәсі, Бойын омыртқысы боғымының үйкін еғірлаштыру етеді. Шуңа күнділік тұрмышта амал бар ұзын вақыт янфон ішілетіштен сақланыш. Әмді мапық пәйетті орныдың тұрып әрекет қылып, бойынның чартышыны пәсе етіш керек. Оныңдың башқа, баш чөкіріп тамақ еш. Нұрғын кішілер тамақ егенді бешіні төвән сіліп, қачының еніғі еқін егеп тұрып, бешіні төвән қылып, бойынын алдығы созып, дүмбісімі егілген алеті тамақ еді. Бу алат бойын омыртқысының бесімінің бірақла хелілі өрілді етеді. Узақ мүддет мүшіндақ болғанда чоң миңын қан білен тәмелек тәсіргі үшір айды. Бұның тоғыр ұсулы Бәліне тіш тұтып,

Тайвань мәселесі милләтнең аҗиз булышы ва паракендичлекте кылышы сәбәбен пайда булган. Мукаррар халда милләтнең гүленишегә әгишеп хәл булыды. Буны Джунхуа милләтенең тарихи тараҡҡиятының умуми йөзленеше белгилеген. Тегеме мөһиме бу барлык Джунхуа оғыл-кызларының ортақ ирадысы. Худди Сүнҗүңшан әпәнди әйткәндәк, дөнья эҡиме әйбәтлектер. Уныңға маслашқанла ронақ тапыды, қарши чыққанла алақ болыды. Ватанның бірлік келешіні тыныш жол білен ішқа ашуруш, тәйвәлік керіндашланы өз чиге алған Джунхуа милетінің бір бүтін мәнпәтігі ән ұйғын. Біз тыныш бірлік келтіруш, бір дөлетті ішкі түзім болуш асаси фанжинді чыңтырып, бір джунго принципі вә 92 жыл ортақ тонышыды чыңтырып, Ішкі қырғақ мұнасиветінің тыныш тәрәқиятыға түрткі болымыз. Ішкі қырғақтық қиырындашла тарихның тоғыры тәрпіді тұрып, вәтәннің толық бірлік келеші, милләтнің ұлық гүлінішеден ібарат шәрәплік ұлық ішіне ортақ ғожот қычқырыш керек. Джунхуа милләті бөлгіншілік қарыштұрыш, бірлікні қоғдаштек шәрәплік әнәніге ие. Тайвань мұстақиллығы бөлгіншілігі Vətənni birlik kəltürüşdü ki, ən çox tosalğı. Millətni gülləndürüşdü ki, eğir yuşurun xəvb. Umumən, əslini untıqan, vətəngə asili qılğan, dövlətni parçılıqallarının akıviti əzəldini yaxşı boğan əməz. Cəzmən xəliqnin ləntiyə və tarixnin sotlışıq uçuraydı. Tayvan məsələsi pütülləy Jongonun işki işi. Әр қандақ ташқи күшінің арылышығы ел қойылмайды. Әр қандақ адам, джонго халқының, дөлетнің игілік оқуқи вә зімін пүтілікіні қоғдайшты ки қәтті не етті? Мұстәккем ирадысы. Күшлік ықтыдарыны бош жағылап қалмысын. Вәтәнні толық бірлік кәлтүріш тарихи вәзіпсіні чоқым әмәлгі ашырымыз. Шындақла, чоқым әмәлгі ашыралаймыз. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başvucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 5-ci ayının 18-ci günü 73-cü növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının eçiliş mürasımıdır qılğan Ər qaysi dövlət xəlqinin hayati və sağlamlıqını birlikdə qodaylı namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Ахырқы күллі. Пәрхат білін Рәшиданың ғаушәнді башлап, тоқтарның аулығы ойнығылы кәгініге бір хәпті болып қаған еді. Майыр фотограф ғаушән бұ жәрянды вақытны қолдың бәмәй, бұ иліқ тұпырақтыки гүзел тағдарияларыны, құйық орманланы, қойла яйлап жүрген сөреттек яйлақланы, чырайлық бұғы маралланы, әрхіл күшланы, мамықтек бұлытла ләйләп жүрген сүзік асманны вә қазақ чарвачыларының өзгі қас бай мәдениетіні гәуділендіріп бердіған қымметлік көрінішләні ішқ зоқы білән зерік мәй сүрәтке тартып алды. Пәрхат білән Рәшиданың бұл күлләді көрген аңлығалыр му, уланың қалбіді өшмәс үз қалдырды. Ула, аны тәбиетінің ұлығылықыны, оны жан пидалық білән қоғдаш, инсанларының юксек мәжбуретті ішкәлігіні текімі чонқыр ес қылды. Ахмарал білән бұғы балысын кечірмішлері, олағы мейір муабәтнің тәбиет алымының му, инсалла жәмейтінің му түрік ішкәлікіні түшендіріп бәрді. Рәшида бір күні түште атанысығы әгішіп, ұшқандак чіпіп келуатқан бұғы балысыны көрді. Оның бойы хелілі өсіп қағанда қалатты. Сөсәрлер, тиыллар, көкті пәрваз қылуатқан құшлар атанысығы етшіп кетуатқан чырайлық бұғы балысыға әвәсілініп қарап тұрышатты. Бұғы балысы бір дылла чіпіштін тоқтап, Өзге ішкүйерлік білән қарап тұрған Рәшидаға чырайлық көзлеріні тікіп, алды ішкі пұтлар білән бешіні әдәплің ішітті. Оның ата-анысы му бірділі кейнігі бұрылып, Рәшидаға бешіні егіп салам беріп ататты. Рәшида ойғынып, құрсәлік білән күлімсірді. Бұғы балысыны шәрге еп кеткен болсам, оның ата-анысы жодалық өтеді бір өмір көймесмейді, деп ойлады о. Ола менің әрзімес мейір шапқытымдың қошал болғанда қылыды. Ула саламны маңа әмәс баян әдемге бәген босты оғыр болатты. Чүнкі кәпсіз қоқынжақ бұғы балысының еғіріне жапасыны ән көп көтірген шапқачы дәл шөкейім жан ана. Рәшида тағ бағырдегі өйден чықып, тағының сапа вастын қиніп-қиніп нәпәс алды. Қору ішчеді құрыт, әрімчік ейіп атқан баян оныңғы күлім сіреп қарады. Қоруғы көзлердің нұр, чырайдың күлке еғіп тұрдыған, Том, қапқары өрімі чашлары ерге тігейлі деп қалған, юзлары дөп төгелек майра кіріп келді. Вә Рәшида білән мәңзіні мәңзіге еқіп көрішді. Анамға қасен білән қышлақ кетімен деп сіз қосыңлым, деді баян майраға ішкүйерлік білән тікіліп. Онда қысыңыз, ялғызық татып қалам сізген майра. Бамысан болмайды енге, деді майра кесіпла. Қасен қиындылып қалуды. Баян майраның чырайдегі қаттелікні көріп, артық кеп қылмады. Майра тоқтарының енісі Қасанның хотыны еді. Қасан тоқтарының бірдің бір қеріндіші болып, ақысының қолығы қол, пұтығы пұт болып келіп ататты. О, яшынып қалған анысы қайша білән, өздің 5 жас чоң ақысы тоқтарыны әр дайым йоқлап тұратты. О, ақысының өйге шәрдің мойын мехмалла кәгәлігідің қабар тапқан еді, шоңы бүгін хотынын мехмалланың қачан кетідіғалығын ұқып келішке әвәткен еді. Майра тоқтарының өйге келген мехмалланың ішкі үш күннің ішіде шәрге қайтыдығалықыны аңлап, өйге еніп келді. Оланың кегіз үйі сүзік солыры кеч күндіз шарқырап еқіп тұрдыған өстаңның бойығы тікілген еді. Қасан таң ата атмайлы орындың тұрып, 4-500 қойны алдығы селіп, тағының кеніге яйлатқыл еліп кеткен еді. Майра кегіз өйінің алдыда сабаның яғычы білән тердің тікілген сабадегі үстіні елештірішке башлады. Сабадегі сүттін чолтықлыған авас чықатты. Майра чексідегі тәрне көңлікінің еңі білән сүртіп етіп, Қасанның ақшамқы сөзлеріні есігі алды. «Майра, маңқара, акамның мехмалары біздің мұ мехмініміз?» деген еді о, чай ішіп отырып. «Ола, тұйықсыз кетіп қас сәт болуды, ола маңғычы өйге тезірақ чақырып алайлы». Қойланың мәріген авазы Майраның қиял еплерін үзіп әтті. Сабадын серық май чықырып атқан бұл яш келін іштек пешіні көтіріп, тағы елуға қарады. Ішкі қасынықы япешіл қарғай, әм Самир Сылла білән түркенген тағы елуда, қойланың кәйнедің атлық келіп атқан қасәні көріп, бірділі чырайға күлкі жүгірді. Кегіз өйінің оттырсады гүрілдеп күйіп атқан от, өй ішіні суыз йортып тұратты. Сырттын өстен сүйінің шауқылыған аваз келетті.

0: Чаңырақтын нұрлық үлтізлан Марыл айтты. Ишкеме білалы йотқан кіріп кетті отқан Майра, отның йорықыда қасанның көзгі бәхмі жырайлық көрініп кетті. Бәзілі чарвычыланың жапалық тұрмышыға қарап, оланы бұ дүнияның райтыдың мәхрум қағалла деп ойлайды. Лекен, ола отлық муабәтнің бұ жапалық тұрмышны кеч күндіз әлітіп тұрдығалығыны білмейді. Паянсыз яйлақ, әм қышлақлада, игіз тағланың бағырыда, ешеліқі пүркенген орманланың арысы да, бір ма адам көрінмейдіған жайларды ялғыз қой беқіп жүрдіған, әр дайым қаттық ямғор, қелін қар, шеддәтлік боран чапқылады қаладыған ашу жапакәш чарвычыланың өздірі яшауатқан мақанны, немі үшін қатты шәрләдің әла көрдіғалықыны ойлап көрдіңіз мұ? Бұның сәбәбі шу ке, ұла асманы кәң, хавасы сап, сүйі пакіз, мәнзірсі гүзел, емек ішмекі тәбі, әм шипалық шу жайлаға тәңдасыз чоңқыр мұхаббәт орнатқан. У жайлада уланың соғықны ысыққа, жапаны рахатқа айландыру алайдыған вападар жорысы әм қиырындаштыры бар. Тағының өчетіде бір күн кәш кичі қой беқіп, бір ма адамны көрмей, үйгі қайтып келген қасан, шу тапта өстен бұйғы тікілген аппақ кегіз өйнің ішеде мұхаббәтнің таңдасыз ғозырны сұрып ататты. Таң атты. Қасан Майраның әткенчейіні ғозырлынып ішеде орындың тұрды. О, Майрағы қарап. Шындақ болса өнемсе, сән акамның өйге еңі беріп, оланы өйге тәкіліп қып қойғын. Мен бүгін өйге балдыр қайтымен. Деді де, талағы қарап маңды. Майра тоқтарының қорысығы кірген чағда, баян білен қайша мамай ішік алдыды олтырып, жабағының қылларыны теріп ататты. Майра ұла білен саламныш бұлып, баянның ендін орын алды вә ұныңды.
1: «Енге, немі қуатысыла?»
0: деп сұрды. Майраның суалына алған қайша мамай білен баян бір-бірге қаршып, күлім сіреп қойшты. «Немі қылаттық саңлым?» деді баян Майраға күлім сіреп қарап. «Сізге жабағыдың елмішақ көпі, ұсық кейім тікіп қойайлы даваттымыз. Бошанған чығыңызды әсқатыды осыңлым». Майра қыжыл болып, қейнанысы білен еңгісіні чейін құчақлады. «Рахмет, еңге!» деді Перхат Майраның өздеріні мекманғы чақырып келгелікіні аңлап. «Рахмет! Біздің тоқтар аға білен еңгіміз баяны бір әпті ауар қылғынымыз ме еті?»
1: «Уфқам, бұны емді еніңіз?»
0: деді Майра аранжып.
1: «Бұндақтысыңыз көңімізге кәмімді. Мүш ерге келіп, бір пиялы чейіміз ме ішмей кәсіңіз қандақ болады?»
0: «Яқ, уфқам, ұндақты мәң. Мен бүгін әмінғаны мекманғы чақырып келдім. Қасан ақыңыз сойдыған пақланымы бағылап қойды. Үйімізгі бамысаңла, ішкен жүзіңла қармаймыз жұмы, әйтіп қойай». Үйді параққыды күлкі көтір олды.
2: «Болды әсіңлім, сіз кете верің»,
0: деді тоқтар күлімсірі.
2: «Мен бүгін кәшті мекманланы үйіңізгі чоқым еп бары мен».
0: Қейнағысының кепіні аңлыған Майраның чырайғы бірділі күлкі жүгірді. О, орындың леккеді тұрып, өйдікілі әбілін қошлашды. Қазақ чарвычылары кегіз өйләні адетті пакіз сүйі бар, малбей қышқы қолайлық, мәнзірлік жайлағы текеді. Ямғыр егіп қалса, яғы қаттық боран чықып қалса, кегіз өйнің чаңырқыны етіп етеді. Бұндақ кегіз өйлі ентайын салқын болып, кішігі ғозыр береді. Мекмаллаға қасанның өстен бойығы тіккен бұл кегіз өйму чәксіз ғозыр ата қылды. Өй іші ентайын пакіз әмірәтлік еді. Бешігі ярышымлық яғылықны чен чегіп алған, алдығы пакс пәртұқ тартып алған Майраның чырайы іліқ, әркеті чаққан еді. Дастықанның үстеге тізі етілген құрыт, ерімчек, серіқ май, ақ май, бұғырсақ, қаймақ, жент, қоймақланың әмісі оның оңлық қолыдың чыққан еді. Бұрын бұндақ ойлаге кіріп бақмаған Гаушан кегіз өйнің ішіне дастыханғы тізіп етілген емекліклеріне, қазақ халқының ярышымлық әнәневи киімлеріне киіп алған, хұшчырай, келішкен Майраның чинілерге әдеп білен чай құйуатқан көрінішлеріне кейін-кейіндің сүретке тартып алды. Үйге әзіз мехманлар келсе, ұланы қой сойып, мехман қылыш қазақ чарвычыларының әнәневи адеті. Сіз ұланы бұндақ чағды қой сойыштың тұссыңыз, мәқсіңіз әргіз әмелге ашмайды. Қасан кегіз ішкіні қайрып етіп, өйгі семіз бір пақланы сөйреп кірді вә мехмалладың тілек бүлдірісіні тәләп қылды. Тоқтар Перхатқа қарап күлімсіреп қойды. «Қине, тоқтар аға!» деді Перхат тоқтарға оң қолыны созып. «Тілекні бізгі вакалетен сіз бүлдірің!» «Тілекні сән бүлдірген, Уфқам!» деді тоқтар күлімсіреп. «Сән деген мехман, өзіңі білесен ғой, Уфқам! Мехман дегеннің жолы жоң, ә? Қине, башла, Уфқам!»
1: «Яқ!»
0: деді Перхат кесіпті. «Сіз деген әмейләнің аксе, сіз тұрға еді, мен тілек білдірсем қандақ болуды?» Тоқтар өзінің яқшы тілікіні мұндақ бір көптет шер білән шипа дәлі дей.
2: Bu dünyanın kızıkı ömlük inaklık, dost yarengi kılmaydı tağla jıraklık, nisip olsun el yurtka mengü amallık, hatır cemlik hoşallık, tügümez baylık.
1: Şairlerden kılışmaydıken siz o doktor ağa, dedi Perhat külüp durup. Karan, şiirinizi anlap, o paklanma bişnilin işte atıdı.
0: Öydekiler külüşüp getti. Hasan, paklanı söyrep çıkıp getti. Perhat, Gavşan, Rəşidə üçcə şu günü Qasənin kigiz öydü qonub qaldı. Mehmanlarının közü əmdili uyğuğu ilingən çağda, iştinin havşıqan, böyrlənin uğulğan avazı anlanıp, olanı uyğu tövətdi. Mayra çaçırap orundun turup, iştik çapınını giydi.
1: Nəq barsız?
0: Dedi qoqqundun közleri çəkçiyib gətkən Rəşidə.
1: Böyrlənin avazı anlanda qıldım qo, talağı yalğız çıxmaq Mayra'da.
0: Ənsirmən sanlım, dedi Mayra qoqqub gətkən Rəşidəgə külümsirap qarab. Mallağı böyre tekken de kılıdı. Ben çıkıp bakay. Hazırlık kaytıp kirmen.
1: Kasan akamını el bilen yenge. Böyre degen yırtkış hayvan dursa. Yalğız çıksanız hayatınızı kalp etip kalıdı.
0: Mayra külüp getti.
2: Hey sınlım. Korkman dedim o. Böyreler mallağı her akşamı dükdek yıkılışıp aşında kuğulaydı. İşlerimiz mallağını ulanın ucumundan kovdaydı. Sınlım. Ben çıkıp katık bakırsamla böyreler mallağı kol salamay kitip kalıdı. Siz menden ensirmey hatırcam ıkla verin. Sınlım. Ben birden deli kirmen he.
0: Mayra talağı çıkıp getti.
1: Kasan ağa, oranınızdan tez durun,
0: dep ensiz vakır diye Rəşidə.
1: Mayra yengen böyrlənin yanığı yalğız çıkıp getti.
2: Yeti verin sınlım, dedi Qasən beşnimi kötürmestin. O böyrlən Mayra adınızın avazını anısla bədər kaçıdı.
0: Şu esnada sırtın Mayra'nın huyt, huyt, dep sozup vakırgan avazı anlandı. İştilanın kavaşlarımı, böyrlənin uğulaşlarımı bes kıp kaldı. Mayra öyge kırıp, tekeci uxlamay olturgan Rəşidəgi külüm sirap karap, sınlım, hatırcam uxlan, yerim keçi bolay dap kaldı, dedi. Ve öynün otursudu gürül dap küyü atkan otnun yenigi kelip olupturdi.
1: Kazak çarvıçılanın kelincekleri acayip qaysar, yüreklik çapakeş buldigen cümü.
0: Dap oylu de, uyqısı kaşkan Rəşidə otnun yendi uxlamay olturgan Mayra'ı karap.
1: Ula, çil börlədi mi əyminip kalmaydigen? Keçilerin mallanı böyre yap ketmesin deyip, tüzük kırpik mi ilmaydıken?
0: Mən ula çeke vatkan cephanın ondun bir gümü bərdaşlıq bir yerime gidek mən. Rəşidə xiyal sürüp etip, ahir uxlap kaldı. Onun közü uyqızı ketken çağda yel tapan uyğaq idi. Könlü karıdap, rahimsizleşip ketken bu ətkəsçi boğuballarının göçünü yap ögünüp qağan idi. Şuna o, iyik kapkanğı çüşken cayda boğuzlayalmay kaçırıp koygan boğuballısını tekeci untiyalmağan idi. Şu boğubalısı göz aldığı kesela, onun ağızı şu an seyrek su keletti. Derya buydu Rəşidənin koladaki boğubalısını körgen çağda, onun yürgü cığıldığan bosu mu, lekin ağızı yanılı seyrek su kegen idi. Lekin, o bu seyrek suni uyardıp paranlaşıp turğallağı toydurmayla, gurduldu top yutup etken idi. Toxtarının kaşalangan kən korosudaki boğaz maralının tekici tuğmay vatkallıqı onu tıt kılatti. Onun balısı çoğun menin ozgumu aylandı. Dəb şerin xiyal sürəti o ləvlərini yalap qoyub. Lekin bu lənəti maral nem üçün iştikirək tuğmaydıqandı. Onun tompeyip durğan qosqı qarsamla cüdünüm tutuduğan bop qaldı. Bəzdi biriplı onun qosqını yerip balısını suğur vağım kep ketudu. Bopdi səvir qılay. O mu tuğa? Onun göçnümü yemin. Ey, ondaq yumuşaq, sınışlik, təmlik, şipalıq, doğruluq göç nədi deysilə? Yeltapan aşındak şerin xiyalla bilen ağzıgı kegen seyruh sulanı yotkaş təslik tuxlap kaldı.
3: Hörmətlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

tang attı. Ətigənlik çay tartıldı. Dastıxanğa axşam pişirilən göçləmi qoyuldu. Qasən leygəndəki göçləni toğrab, mehmanların qaçılırığı salğılı durdu. Qasan ağa boldu esamman, dedi Pərhad çinisini qaçırıb. Tünögün yigən göçləni sındırvasaq mı çoğun gəb? Sınıb getirdi ufkam, qoxma, dedi Qasən külümsirib. Sapavalıq tağrayındı qosaq onay açıdı. Rasçında qoxşaydı, dedi Qalşan. Bu yedi minim iştayım içilip qaldı. Qoy göçlümü siləbilən təni yedigən bop gettim. Qazaq çarvıcılarının arsıda köprək yurduğan bolsunuz, ətkən çay içmisiniz, beşiniz ağrıydıgan bop qaldı ufkam, dedi Qasən külümsirib durup. Bizden avuldaki xanzu jigitlərinin bəziləri birligən göçni pak-pakız yeydudu. Birligən göçni demsiz? Dedi Qalşan heyran bulup. Ondaq jıq göçnisi aşqazan qandaq əzim qılalaydı o. Man qaran ufkam, dedi Qasən toğralğan bir paçı göçni Qalşanın qatısıqı silib itib. Bizden bu avulda bir paxlanın göçni bıraqlı yeydudugan əzimətləmi ba? Nimdeydugan siz adamını qoqtub, dedi Rəşidə közlərini çəkçəydib. Kiçik gün aşqazanğa bir qoyunun göç qandaq sığıdı toxtarağa. Ondaq əzimətləni mən mi öz gözüm bilən köygen, dedi Pərhad Rəşidəgə qarab. Köktoqay Kan rayonda Ösərqan isimli qavul bir şopur buludugan. O bir paxlanın göçini piyaz qoşub, pak-pak ziyab bulub, sonun içigi kirib turğanda sonun üstüge may örləb çıqqandı. Şu çağda biz heyran qalğandıq. Qavşan bilən Rəşidə bu gəplənin rastlıqıqa özlərini zadılı işəndürəlməy vatatdı. Lekin Qasan bilən Mayra Parhatnın gipidin gumallanmaydı. Çünki ola bundaq əzmətləni bir qan çıqıtım öz köz bilən körgən idi. Ata anılar tuqqan yoxluğulu ya ki mekman bolğulu bir yergi manğanda qımmətlik soğuk salamlarını ilib alıdı və olanı təqdim qilish arqılıq uruq tuqqanları bilən yıqıllarının köğünü iliş qıtırışıdı. Rəşidə bilən Parhatmu aşındaq yaxşı adət müytüdü üst bitilgəşkə Toxtar Ağının avlığı minişinin aldı da 2020 əs markalıq cipnin kabinkisiği yotkan teşi, ədiyal, yastuk qipi, kirlik, dastıxan, çay, qənd gezək, quruq mevci və qoğun tavuz qatarlıq soğuk salamlanı besi vağan idi. Pərhad mu, Toxtar, Polat, Lijun qatarlıq yıqıllarının araq içidiğalıqını bilgəşkə bir işki yeşik esil aqaraq el vağan idi. Bu soğuk salamlanın köp qısmi bayan yenginin dastıxanığa allı qaçan qoyu etilgən idi. Rəşidə, Qasan ağamnın uyğu berib qasaq deb, şəhərdən elib çıqqan soğuq salamlarının bir qismini pikapqa saxlab qoyğan idi. Mana şu soğuq salamlar bugün taza əs qatdı. Rəşidə, Pərhad pikapdan elib kirgan soğuq salamlarını dastxanın üstigə ədəb bilən qoydu. Quruq qol kəgimiz kəmidi yəngə, dedi Rəşidə Mayrağa külümsirib qarab. Bu bizning azraq köngləmiz. Nemişqa avar bolğan sizlər singlim, dedi Mayra qolunu ədəb bilən köksüyə qoyub. Quruq kelivəgən bolsanlar biz sizlərdən rəncim toq. Rəhmət sizlərgə. Mayra dastıxanın üstügə qoyulğan soğuq salamlarını əndi yığışdıray deyib turğanda, çırayını xijalətçilik qaplığan Qavşan tuyuqsuz yançuqdan 300 yana çıxırıb yotqan teşinin üstügə qoyub qoydu. Qasan ağa, yengə, rəncimənla, dedi o. Mən bu yerge quruqlu kep qapdım mən. Şunu muş pul arqalıq bolsun sizlərgə təşəkkürümnü bildirək. Qasan yotqan teşinin üstüdə turğan pulnu içtik qolığı elib Qavşanga tanıdı. Fukam, bu pul ne yeniğe sep koy, dedi o rencigendek bulup. Bizni bunda xijil qınma. Köngünge rahmet, Fukam. Sen hemmeylanın aziz mehmini. Biz senin enimiz Parat bilen billa avulumuzga mehman bulup kelgeningden intayin hoş bulduk. Senin biz yaşavatqan bu güzel makan ne? Bizning madaniyatimizni qadrlab, tinimsiz suratga tortib yurgunining o'zli bizga taqdim qilingan eng qimmatli sovg'a, Fukam. Lekin tatqan suratlaring av apparatining ichidliqamisun juma? Mən o sürətləni yığızıb siləgi çoxum yetküzüb yerimən. Gepin rast bolsa bu pullarını salay yeniğa. Toxtar pulni Qavşanın qarşılığı qarmay onun yançıqı sep qoydu. Ola şəhərgi mağdıqan çağda Pərhatnın pikapi Toxtar bilən Qasan yolluq tutqan xalt-xalt qurut, erimçik, sürligən göş, həm qeyrin-qeyrin serik mayla bilən tolub kətdi. Olanın arsıda Qavşanga atalğalarımı bar idi. Qazaq çarvıçılarının qolu uçuqlıqı, mehman dostluqı, başqılarını yad görməkdiqalıqı, dostluqını qədirləkdiqalıqı bu Aqköngül xanzu jigitinin qalbini hayacanğı sağan idi. Ola mehmandan jinnim aymaydıqan xalıqken, dedi o pikap şəhərgə qarab ketib atqanda. Mə olanın aldıda bək xicil bop qaldım, Pərhad. Nemişqi xicil bulatdınız, dedi Rəşidə külümsirib. Ola öge kirgən hər qandaq adamga aşındaq dastıxan salıdı. Siz bilən biz olanın əziz mehmini tursaq, onçilik qımısı bulamdı.
Тоқтар ағының ақшам домбыра тіліп, ұлтырып етқан «Аниер» деген нақсыны аңлап бәк мая жаландым жұма, деді Гаушен көзлеріне ерақтыке қарлық чоқылағы тікіп. Оң ақшыдыке «Аниер» бізге әміні бәрді, «Вәтен анының алдыды мән еніл әркі бір бала» деген мысралан аңылған адамның вүжуді ұқтиярсыз ләрзігі келі деген. Бұн ақшығы мәмі бәк амырақ, деді Пәрхат хая жаланып. Рас емес ме? Вәтендік сихи аны нәді? О, өз қойынды әркен, хошал хорам, инақ яшаватқан һәр милләт перзентләрдән немене айыды. Дөньяда оның дәк педагогар, оның дәк шәфкатьлек, оның дәк қолы очық аны бар дис ким ишиниду. Бизни шу улуг аны ватанның әрке баласы эмес деп ким әйтә алайды? Алтын билезүк. Бату парисан ултырган бөртәге карап егер хурсынды. Болды, хотон, әмде у алтын билезүкне унтып кет. Деді о, көңлі ерін бұлып ұлтырған бөртәге ішкүйерлік білін қырып. «Алтын білезік, біздің хайатымызды ма мойын мо бөрті?» «Болды, толы ойла әвәмі. Бұмыса саламәтікіңдің айырлып қалысын. Аман болсаң, ондақ білезіклердің талайны сетіп алысын текі. Болды, көңліңі ерім қылма. Қараңда ватқан кепіңіз не?» Деді бөрті ерігі қапығын өтіріп. «Мән о білезікні қандақ ұнты алаймен?» Ақшам мамам түшімге кіріп қалғалықыны сізге тихі дәппәмедім. О, саңы шынып мұрас қалдырған шу қымметлік білезікнімі сақлиямадың мұ? О, менің үркімнің бір патиш келгені ұнтып қалдың мұ? Әждатларымыздың мұрас қыған, о, есіл тәвәрікіні іздеп тапмысаң, көрімді тік отырмен деп меніңдің қапы болу атқы дәк. Шуңы бүгін сәрділі өдін чықып, ұнымысыз оғырын іздеп тапқым кеп кетті. Бату ғазапленген қотынының көз чанақлырғы толған яшлағы қарап, алтын білезік юқалған күллері юзберген көңінсіз вә қаләні ұқтиярсіз есігі алды. Әлият қой мәзгілі боп қаған еді. Бату малларыны бесіқ тұрып болып, бөрте пүшірған көшләні ұзырлыны пеп отыратты. Тұйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. «Бұндақ жағды кәйген кемді?» деп ойлады Бату. «Талақ чықып ақай». Бату айдын кечеде қашалық ішінің алдыды тұрған бір адамны көрді. Бұ, орман сақчылардың қичіп, тоңлап, қос қичіп келген тоғы үйрек еді. О, ішік алдыды лағылдап тістіреп тұратты. «Саламет мұсыз», деді Бату қашаның яғач ішкін ічі өйтіп. «Қені мехман, өйге кірің». Тоғы үйрек іштік өйге кіріп, дауылдап еніп атқан отның енді олтырды. «Мехман, төргі олтырың», деді бөрте тоғы үйреке күлімсіреп қарап. «Чай қояй». «Мақыл сыңлым, алды білен, біраз сынып алай», деді тоқы үйрекке жейіп. «Бұй әрді яздымы қыштек соғық бұлдекен, а?» «Тоңлап кетке оқшымамсыз, бұпты бірдәм сыны велің», деді бөрті. «Чай ішсіңіз ұсып қалысыз». Тоқы үйрек дастықан үстеді тұрған легендікі көшілігі қарап, ағзығы кеген сейріқ соны ғұртылды топ жөті вәтті. Бату бұ натоныш мехманның қосқа ашы кәлікіні сезіп қалды. «Мехман, сізіні тұнымыдым ғо?» деді о тоқы үйрекке. «Нәдің келіп атысыз?» «Біз әсліді тағдың доғырлық чөпләні жықылы кәген», деді тоқы үйрек Батуының көзлерге қарашқы петін алмай. «Қараңғыды езіп келіп, шеріклерімді ме тапамай шу?» «Ә, мұндақтан», деді Бату оныңға іш ағырды. «Тамақ еп болып, бүгін мүшерді қонып келің, мән әді әмір алырыңызды іздеп тепшіп берей». «Рахмет, Фукам, рахмет», деді тоқы үйрек пүкіліп. «Бұ яқшылықланы әргіз ұнтып қалмаймын, Фукам. Рахмет». Бөрте төргі чыққан тоқы үйрекке әдәп білән чай тұтты. Тоқы үйрек бір тараптан чай ішіп, бір тараптан Бату білән білә легендігі пақлан көшігі тұтыш қалды. Бату ағзығы бір парчы көш ташлығыча, тоқы үйрек ағзығы ішкі үш парчы көш ташлайды. Ақ көңіл бөртенің көшіні чайнымайлы ютып атқан бұ мекмағы ішчі ағырып қалды. Бұ бичары шеріклеріні тапалмай, тейнап тәмтіріп жүріп аш қапты деп ойлады ол. О қысқын обдан тойғызбасын, андын оныңғы ысық орын расылап берей. Балы жақыларыны бақымандымыса, кечілірі бұй ерләді езіп-тезіп жүрәмді бұ бичары. Исық өйге кіріп, юмшақ пішірілған мәзілік көшіләні тойғызы еп, әткен чайнымы қан көчі ішіп, езіліп кеткен тоқы жүрәхіне бір дылы ұйқы басты. О, олтырған жайдыла көрпінің үстіге қисайды. Бөрте оның үстіге қилін йотқаны аста епіп қойды. Бір күн кешкіче, бір қоры қойының кейінде жүріп, еріп кеткен Батумы мехманның ұқылғалықыны көріп ұйқығы кетті. Бөрте іштіла қаусылы талағы чықып, қойланың халыдың қабар еліп жүріп, ерім кечігіче көзін елелмеді. О өзінің қайсы вақытлады ұқылап қағалықыны білмейді. Тоқы жүрек түн бойы бір қанчық етім қарып есіп, жөйліп ойғанды. Оныңға қоралық орман сақчылары бұ өйгі тұйықсызды бастырып кіріп, өзін тұтып кетедіғандәк тойылатты. Шуңа әрқетім жөйліп ойғанғанда,
көзге оңайлық

0: Атның дүпірліген авазыны аңлыған тоғы үрекнің, алсызылып кеткен бәдініге қайтыдын жан кіргендек болды. О, бәдінін ерге чыңчаплап, аваз келген тәрәпке құлақ салды.
1: «Ой, яқшылықны білмейдіған әбләх!»
0: деген ғазәплік аваз аңланды.
1: «Хәп тоқтап тұр, таң ассын, сені жәзмен тапмай қоймаймен!»
0: Тоғы жүрекнің қоққынадың үрге еріліп кетшігі таслы қалды. Бұ хейліғы монғыл жегетнің авазы еді. Атның туяқ авазы ерақлашды.
1: «О, мен іздеп-іздеп ешеден тапамай, ақыр үйгі қайтыпты!»
0: деп ойлады жүрекі сәл орнығы түшкен тоғы жүрек чоң қор нәпәс еліп.
1: «Әмді бұ ердің дәрхал кетей!»
0: О, монғыл жегетнің жазасының вақытлық құтылғыны білән, қолыдеке алтын белі зүк селіп атқан вәхимедің текетші құтыл алмай вататты. Оның үстіге сүрлік авазла білән толған құйық орман, оның көзігі қаранғы көрді көрініп, өзінің сайыстың өзі үркейдіған бұл қорқыншақны жандың тойдырып етіп ататты. Өз ұлсығы аман есен етіп берішқа, оның көзі задылы етмей вататты. Өлмеген жанды үміт бар дегендек, о түн ніспідін ашқанда, шеріклері тұрдыған ер асты үйгі аран етіп барды. О көзін жұмыплы түш көрді. Оның ялғыз қалған явай сыңлысы үйгі көлім сіреп кірватқан тоқы жүрекні көріп, оны чын құчақлы вапты дек.
1: «Чыным ака, нәчі вақыттың бұян мені ялғыз ташлап қойып, нәләді үйірдің? Мені сейхынмадың мұ ака?»
0: Дәу атқы дек, о көзлерге яш еліп.
1: «Маңы ішчаңма ағыр меде ака?»
0: «Мән ішлі пұл тепіп, сені қошал қылай деп, жырақ жайлағы кеткен женім сыңлым». Дәу атқы дек, о алтын белі әзікні қошал халды енідің чықырып етіп.
1: «Қара сыңлым, мән саң неме келдім?»
0: Сыңлысы аксы таңлыген алтын белі әзікні қолығы еліп, қошалықыдың сәкіріп кетіп дөдек. Вән аксыны чоқылдытып, сүйіп қойып.
1: «Рахмет ака, чәт еләді чапа чекіп юрсаң мұ, мені ұнтып қамап сән?»
0: Дәу атқы дек. Қыз алтын белі әзікні қолығы әмдәлі селешіға, о бірділі отқа айлынып, лауылдап күйішкі башлап дөдек. Бұны көрген қыз қорқып, вақырап кетіп дөдек.
1: «Оны құлыңын чықырып, ирақ ташылып әт, бұмыз құлыңы көдіріп етуді!»
0: деп сыңлысығы қолларыны пұланшы туатқыдек тоқу үйрек.
1: «Бұл іштік, оғыт ішкімізгі түтшіп кетмісін!»
0: Қыз күй ватқан білі әзікні қолыдың іштік чықырып, ерге ташылып етіп дөдек.
1: «Мән саңа башқы білі әзік еппер мән сыңлым, көңіліңі ерім қыма!»
0: Даватқыдек тоқу үйрек өзге яшқы толған көзлеріне тікіп тұрған сыңлысыға.
1: «Мән о алтын білезікні саңа бәмсен боп тікен, акаңны кәчір сыңлым». «Ака, бұ білезік неміш қотқа айынып қалды?»
0: Дәуат құдек ақ күңіл сады қыз ақсығы теңір қап қарап.
1: «Сән мәндің немішкі кәчірім сорайсан, ака?»
0: Тоғы жүрек, сыңлысың суалығы немедеп жауап берішіні білелмей, хеджіл болып, бешіні ерге саңғылтып тұрғы дек. Тоғы жүрек ойғынып, бәдінні қары тәрбесіп кеткелігіні сәсті. Оның қойындекі алтын білезікні талағы әчіқіп, жырақ құташлып әткісі келді. Лекен, йоқылып кеткен білезікіні тепіліп қалар деп, ұқ тартып олтырған мехман дост, бағыры ұллық, монғыл чоқан көз алдығы келуіліп, оны нейтіден яндырды. Тоқы үрек қолығы түшкен алтын білезікінің бірділла өзіні азаплайдыған үйкі айынып қалғалығыдың әйран болды.
1: «Әй, хақның ақығы қарсаныған мәндәк бір әқмақнымы адамдегілі боламды?»
0: деп ойлайды о пұшайман отыды өртіді. Кетсі үйгі тосаттылы кәген, натуныш бір адамге сық тамақ беріп, қадірләп, үйді қондырған шо ақ күңіл әрхұтын азыр мені қанчылық тылап атқанды ә? Ола мені тұтып еліп, қиымы чиімі қылып ташлысы ма әқлық? Бұ білі әзікін ұла қайтырып бәсем, көңілім орнығы түшетті. Рой азаптым мұ, құтылаттым. Лекен, оны қандақып ұланың қолығы еткізгілі бола.
1: Белі әзік еткелі бір қанч күн боп қалды.
0: Лекен, бату оғырыны іздеп тапа алмады. Әрхотын ішкісе бір-бірге бір қанч қетім тәсәлі берген болсы мұ, лекен шу белі әзік ұланың юыр қалбігі башлап кірген туман текече тар қалмады. Бату қар қаплыған тағыларда, паянсыз яйлақ, әм қышлақларда өзге кеч күнді зәмра болып, бұ дүнияның еліқлықын ес қылдырып келіп атқан құтыны тұйықсыз ұшырған бұл еғір йоқтышқа задылы бәрдашлық берәлмей ватады. Бөртәні оныңғы аламдын өткен шу микробан мұмай қетіп қойған еді. Чекрісі ұллық о мұмай әздатлардың мұрас қалған алтын белі әзікіне бәкмі әті варлайды. О шу алтын белі әзікіне өзінің әң амырық нәуірісі бөртәнің қолығы чың тұтқызып,
1: «Балам, бұ әздатларымыздың қолы тәккен қымметлік тәвәрік. Оны көз қарч қоңдайк асыра. Оны мұмаңның орынды көгін. Оны қақы беріп әтмә. Еттіріп қойма».
0: Деп, андын о дүнияғы сәпәр қаған еді. Бату шуңа хотынның ерім азапланмысын дәп, дәрдіні ішчегі гүтіп, чандырмай келіп атқалықыны белетті. Лекен, бөрте бәзді чоң қорқиялғы петіп, еғір құрсынып, өзінің ешірін дәрдіні чандырып мұ қоятты. Бату білін бөрте бәкмі мехман дос еді. Ола өйге қадам ташлыған, әр қандақ адамны әзіз мехман қатарды күту алатты. Йолық қалеке адамге қолыдың келіште ярдам қылатты. Бұл тұрқышты юз бәрген бір вәқа, елімі оланың есі де еді. Қарлар ғуа. Қарлар, келін қарлар чарвычыланың ирадысына әрі дайым таулап тұрды. Қиыншылықла үстідің ғалып келіш ішенчені тінімсіз ашырды. Оланы әтті өлімгімі пісент қылмайдыған пидакарлаға, батырлаға айландырып етеді. Чарвычыланың бір-бірден тәсірлік талай кәшмішлерге ашу сүттек ақ қарла ғуа. Шу қарланың ерге даурансыз түшідіған, зымынғы жимжетлі сыңып кетідіған қыслеті чарвычылағы бәкмі оқшып кетеді. Қар мұздық тағлада, хаянсыз яйлақ, әм қышлақлада жапалық қайат кетірдіған чарвычыланың меннәтсіз, тәмәсіз, әқсіз әжіріні шу қарла біздің яқшы беліді. Бұл тұр қар бәк қилін яғды. Боран орекләгі ұрып түндіріп әткен қарланың қилінліқі 2 метрден ешіп кетті. Шәргі маңдыған автомобіл yollarımı itilip қалды. Тракторлар ішіп атқан yollarımı оқшашлық қилін қар астыда қалатты. Түш болай деп қалған еді. Тұйықсыз іштіланың қауған авазы аңланды. Бату талағы чықты. Яғаш дәрвазының алдыда бір адам тұратты. Бату іштік шинайынығы барды. О, қаш кірпіклерді мұзлар саңғылап тұрған бұ адамны тонымеді. Бату оның жалақлап тітіріп тұрғалығыны көріп, «Кәні мехман өйге кірін, бәк тоңылап кетіпсіз!» деді. Мехман өйге кіріпла өзіні отның еніға атты. «Юрташ, мен сіздің ярдам сорап келдім!» деді о еліниш ахаңыды тітіріп тұр. «Ішкі інім тағды қамылып қалды, оланың азыр яйдығын йоқ, оланы тез құтылдырвамысақ үшіп қалуду!» О, ләуілірі үмчейіп, сөзді әлмай қалды. «Ола тақы немішкі баған ты?» деп соры дейп атты. «Қар ләйлісі жыққылы!» деді мехман көз яшларыны сүртіп тұр. «Бір інім білән мән ауылдегі магазиндің емек ішмек сейті бағылы кәген, лекен қар егіп кетіп, ініміз ішкіміз тақы чыққанмай. О, ініңіз қене? Тоқтар деген бір қазақ тонышымыз бәдді, шыныңдың ярдам сорғылы кәтті. Қосқыңызы тезірек тойдырон әмсі!» деді бату жеделішіп. «Андан дәрхал yolға чыққайлы!» «Азырлымаң айлы өфкам!» деді мехман орындың чачырап тұрып. Ішкі інімнің аяты еғір қауіп асылы қалған тұлса, менің елімдің қандақ тамақ өтуді. «Бөрте!» деді Бату қилін жуысыны киіп етіп. «Біз бір нәч кішілік тамақ іліп алайлы, мән чанына қатқыча тезірек таярлап берін». Ола бөрте азырлап берген емекліклені вә бір қажы жуа әм тері ішталланы іліп, ат кетілған чанығы чықты. Дәл шо чағда тоқтарму ат кетілған чанысыны ұшқанда кәйдеп етіп келді. Қар ләйлісі жықылы кәген Акуфкыла бір-біріні көрішіп, қолдырыны пұлан шытты. Қар тоқтыма еғі вататты. Қилін орман аппақ либас астады мүгдәйтті. Қаттық шамал қарланы юзләгі ұрып, көз ачырмайтты. Атла пұшқұрып қилін қар қаплыған yolда чаналарыны аран сөйрәп кеті вататты. Қилін қарланы мәйдісі білән іштіріп, тәстікті yol ічіп кеті ватқан атланың сүріті барған зері асталады. Чаналаның ілгірліші пияды yol маңғычыланың сүретедімі астылшып кетті. Шоңа Бату білән тоқтар бәзді чаныдың түшіп, атланың чулвырдың сөйрәп, пияды меншқы мәжбір болды. Шоның білән ола ішкі адам қамылып қалған таң өңкірге түн нүспеге иқылашқан чағды аран етіп барды. Өңкірінің ішіді күйіп атқан отының әтрапыда жалақлап тітіріп отырған ішкі адам есін йоқтайлы деген еді. Бір соткыдың боян, бораны олап тұрған бұл тағы өңкірді ач олтырған бұл ішкі адамның қақыртан соғықты аят олтырғалығы бұл ерге тәсікті келген Бату білән тоқтарыны қошал қалды. Лекен о ішкі адамның құлақлары вә қолдырының үші үшкі башылған еді. Шоң ола қолдырыны мұ құлақларыны мұ олап қиынылып олтыратты. Бешедің талай ысық соғықланы өткізген тәжірбілік ішкі чарвечи о ішкі адамның құлақларға әм қолдырға кейні-кейнеден қар сөлкеді. «Ішкінла, немі қыватсызла?» деп сорыды Батуның чанысығы түшіп келген адам хайран

0: үшіп қалай деген адамның қолы білен құлақларға яны қар сүрке батысылағы. Қар үшікінің қайтырды, деді Бату. Ула отны ұлғайтып, әкелген озықтықланы отырғы құйышды вә іштаға білен ейішді. Бұндақ чағылады ағызыңызғы қаттықынан сасыңыз мұ бірдемділі қаймақ қайынып кетеді. Бату білен тоқтар, үйеден тағдың түшкен ішкі адам ауылдекі мағзындың әкелген емекліклі, аш қалған ішкі адам білен, ат кетілған ішкі чанығы түшіп келген төт адамның теніге жан кірі көзді. Ола, чаны білен ауылғы кәгіче таң етіп, түшке еқілішіп қаған еді. Жан фамилилік төт Акуфқа, Бату білен тоқтардың өздіріне орман муапызет пункетінің ятқығы еткізіп қойышыны өттінді. Бұ төт кіші әдіс әтігенділа Батуның үйге келді. Бөрте ұланы дастыған селіп чырайлық күтіп алды. Мехмалланың арысыдеке еші чоңырақ бірсі, енедің тұйықсыз бір бағлан пулны чықырып дастығанғы қойды. «Фкам, бұ біздің азырақ көңіліміз», деді о Батуға мейнеттарлық білен тікіліп. «Аз босымы, көпнің орынды қобыл қыласыз. Ақшам, ләуізімізді ерді қоймай, қауіп қатарләгі қарымай, жық жапа чекеп, қейріндашларымызды қатардың құтылдырып қалдыңла. Тоқтар шықынлаға қолымыздығы Малдонияның әммені тағдым қысақны әрзейді», деді. «Бұ полны еніңізгі сеп қойон, ака», деді Бату ренжіп. «Бомбысы мен сіләдің қаттық қапы боп қалымен. Сіле бізіне пұл тепіш мәқістіді бізге ярдамләшті, деп ойлап қаға оқшымам сіле». «Яқ, Фкам», деді мехман оңайсызлынып. «Бізні қата түшініп қамаң. Ол сіләнің әмге кәқынла, Фкам. Оны құбыл қымысанла, біздің көңілімізге кеп қалды, Фкам. Көңіліңлағы кәсімі мәйлі, ака. Лекен мен бұл пұлыңланы құбыл қыламаймен», деді Бату сөзіні кесіпла. «Ұнтып қамаң, ярдам деген әқсіз, миннетсіз, тәмәсіз болуды, ака. Бешіңлағы еғір күн түшкенде қолымызды қойштырып қарап тұсақ, біздің адам дегені боламды. Біз ақшамқыдек вәқәләгі дайым дегідек елі құптырмыз. Бір-бірге ярдам қылыш деген инсанчылық теке әқәлі бір іш қо, ака». Бату дастыханның үстеді тұрған пүліне еші чоңырақ кішінің янчықығы тәстікті селіп, олағы минеттарлық білдіріп, жан фамилілік бұ төт Акуфкіне чырайлық елгі сеп қойды. Батуның итқалары рас еді. Қиыншылығы ұшырғаларға, бешіғі күн түшкенлерге, аяты, яғы мал мүліклері қайпы ұшырғаларға, халысаны ярдам қылыш бұ ауылдегі кішілерінің ады деге, мәжбүретігі айынып кеткен еді. Шоңа ақ көңіл Бату білен бөрте, кетсі ішкінің алдығы бойын қысып кәген тоқы үрекіне, бешіғі күн түшіп қаған адам оқшайды о, деп ойлап, өйді қондырып қаған еді.
1: Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Тавамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Дөәнді мұқпірміз бұақта қадын чөәндісі беруді.
1: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Ваң Шаучанның досты Ли Мэй Чинің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақытсыдың қойып бәргенде, Джа-Джа сауағдышы Юэн-Юэн білән ойыншық талышып ұрышып қалды. Бұны аңлыған оқыт-құтысы келіп, оларыны ажырты өтіп, ойыншықны тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған пұрсәттін пайдылынып, оны күчәп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярлынып, он нәтчі жіплік тік тұрды. Ли Мэй Чи Ваң Шаучанны іздеп келіп, қанунды мәсліхәт сорды. Андын Юэн-Юэннің атанысы білен балалар бақытысыны қошып, сот мәккемесіге дәуа қылды. Ондақта балалар бақытысыды үзбәрген бұл хадесі де Джа-Джаның ярлынышыға кем мәсул болуды? Бұл оқуғычыларынан көп күчірайдыған жисмани зәхім хадесі. Бұндақ әхвал келіп чықыштыки сәбәп асастықи Юэн-Юэн балалар бақытысының қайды төзімлерге рай қылмай, Джа-Джа диққатсіз тұрғанда оны іштіріп йықтетіп, оның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Әқтәләп қанун дәстурыда әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, башқыларғы зиян еткөсі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыдығалықы бәлгіләнген. Шуңа Юэн-Юэннің атанысы бұ хадесінің жауапкарлықыны үстіге алыды. Шуның білән бір вақытта, әқтәләп қанун дәстурыда хавалы қылынғычы жауапкарлықыны үстіге алыдыған әхвал бәлгіләнген. Вәсе ішіні сәбәбідің мәсулиетіні башқыларға хавалы қылған болса, Havalı qılınğıçıda xatalıq bolsa, javabkarlıqni üstigə elişi kerek. Oqutqıçı balalar urşıp qalğanda ularını acırtıp qoyubla boldı qılğan. Bunundan körvelişqi boludu ki, o keyin yüz berdiğan işni əsla oylap yetalmagan. Diqqat qılış məcburiyetini ada qılmay, Jajanın yarlanışığa səbəbçi bolğan. Şuna havalı qılınğıçı bolğan oqutqıçıda cəzmən səvəllik bar. Bu qıtımqı hadisədə javabkarlıqni üstigə elişi kerek. Балалар бақытысыда оқуш, тұрмыш кәчіріш жарияныда зиянғы ұшчырса, балалар бақытысы өзінің тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәлісі, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмысымы болуды. Лекен бұ дейлі о месалыда балалар бақытысы тәрбейләш ва башқұрыш мәсулиетіні толық ада қылмыған. Оқытқычы балаларының соқышватқалықыны көріп, вақтыда муапық бір тарап қылмыған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш моделлеріні тәтбіқлашқы болмайды. Чунхуа Халық Жумұрийтінің әқтәләп қанун дәстурының 1188 модысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіләнгәлләр башқаларға зиян еткөсі, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алуды. Вәсе вәселік мәсулиетіні ада қылған болса, оның хоқуқы чықылыш жауапкарлықыны еніклетішке болуды. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіләнгәлләрдің мал-мүлкі барлар башқыларға зиян еткізген болса, төләм хоқуқыны өз мал-мүлкінің беруді, етмеген қысміні вәсесі төләйді. Чунхуа Халық Жумұрийтінің әқтәләп қанун дәстурының 1189 модысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіләнгәлләр башқыларға зиян еткізгенде, вәсесі вәселік оқуқыны башқыларға хавалы қылған болса, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алуды. Хавалы қылынғычыда хаталық болса, мұнасып жауапкарлықны үстіге алуды. Чунхуа Халық Жумұрийтінің әқтәләп қанун дәстурының 1199 модысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, балалар бақытысы, мәктәп яки башқы маарып аппаратыда оқуатқан, тұрмыш кәчіруатқан мәзгілді жисмани зиянғы ұшырса, шу балалар бақытысы, мәктәп яки башқы маарып аппараты оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге елеші керек. Некен тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәлігәлірі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмайды.

0: ساعتتا سیکنتگا 3 میلیون قدم پارچلند.
1: آیات خوچن بدنمیز کب ترشانه کردستد.
2: برایشلانه کلایلی آیات بلن تن ایلگر لایلی.
3: هم ارزیده. گزель چغلا بزگه همراه. بزن خوشالندوردگان ترمش هر کانچ قیم بوزمو سویگی بلن یاشیمیز نیشانگ اینتلیشیمیز آرزونه عملگا آشورشیمیز کیرک.
2: عائلیمیزدیکیلر چون دوستلریمیز چون سویگی چون یاشش چون همه ارزیده.
4: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат бұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйлік достылар программымызға қайтып келдік. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның еңі бір қалыпны чоң құрят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанлы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзәлік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзәлішіді. Дақылса радиоанғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзәлік толсын.

тыңшап баққын бір мәхәл. Білмек болсаң қиялым не навада, беріп сенің түштіріңі ақтырғын. Білмек болсаң қиялым не навада, ұзын-ұзын мәнзілләді ұзығын. Білмек болсаң қиялым не навада, деризаңны ечіп қойып, шамалланы еділіғын. Білмек болсаң қиялым не навада, садақатның көклерді ләйліген. Білмек болсаң қиялым не навада, сөйіш үшін сәмімі қадамны алғын. Демек, мұхаббетті сөйіш асан, лекен сәмімі бұлыш, садық бұлыш тәс. Бұны пәкәт әқиқи мұхаббет егісілі қылалайды. Садақатнан ашық, мәшіқтің соғыды. Әр бір ашық мәшіқлаға бәқтияр болсын. Мұхаббетті күйлеріміз, мұхаббетлік көңілі әріп.

0: үздіксіз әлалаштырып, оқытуш пән тәтқиқат сәвиясыны өстіріп, текімі көп юқыр сапалық ықтисастықланы тырышып етіштіріп, еңі дәвірді шарқшымалыны умумүздік гүлләндірушке түрткі болуш. Джунгочы заманы вилаштырушны олғыз сілжетіш үшін текімі зор текпі қошшын үміт қылымен. Жилин дашөсі 1946 жылы құрылған. 80 yıldan buyan mektep esil en-enine cari kıldırıp, ıslahat, yenilik yaratışta çın turup, devletnin her sahe, her kesipleri üçün zor bir türküm ıktisaslıklarını terbiyeleb bədi.
1: Stansımız 9. ayının 16. günü Kızıl Gengi varıslı kılıp, universal əvzəlikini cari kıldırıp, texımı küp yukur sapalıq ıktisaslıklarını tırışıp yetiştirəyli mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəvri. Yakında başucu Xi Jinping'nin Fujian ülkesindeki Jiangju 110'nın barlık azalarına yazgan cevap heti, bütün memleketteki Gong'an sistemisi de kızgın inkas kozgıdı. Barlık Gong'an kadır sakçıları başucu'nun tapşırkını cezmen əst için saklap, halk için hizmet kılış əsli məqsidi çıntırıp, iradının vazgeçmey məsuliyetini zimmigi elip ve töhbü yaratıp, partiya ve halkının sadık koğduğudusu bolumiz, dedi. Başucu Xi Jinping cevap xetide mundaq dedi. Jiangju 110 Gong'an sistemisinin yarkın nam kartısı. Sile sakçı işlerinin birinci sepede yıldız tartıp, ommığı mulazimet kılış, halkının amallıkını koğdaş katarlık cihetlerde cephalık əcir sındırıp, ken alkışkı eriştinla. Jiangju 110'nın barlık azaları Başucu Xi Jinping'nin cevap xetini tapşırıp elip, çoğunkır şerep eskilip, əssilep ilhamlandı. Fujian ülkesi Jiangju Şehirlik Gong'an İdarisi Partkomi'nin azası. Muavin İdari Başlıkı Li Hai'nin monulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xeti çoğunkır muhabbetki tolgan, mol mezmongu ige. Biz cevap xatının royini çoğunkır ögünüp ve özleştirip, ammığı mulazimet kılış, halkının amallıkını koğdaşının çoğunkırlıkı ve kenlikini üzlüksüz kenaytip, mengü halkının koğduğutsu bolumiz. Fujian ülkesi Jiangju Şehirlik Gong'an İdarisi Jiangju 110 tarmak etirti vazife icra kılış birinci çoğun etirtinin yetekçisi Wenlin Monulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xetini tapşırıp elip, men ve sebdaşlarım kattık təsirlendik, əssilep hayacallandık. Men Çin dilimdin köngül koyup, ammının her qetimlik yardım soruşuğa cevap kaytırıp, her bir macıranı hel kılıp, ulanın amallıkını, hatır cemlikini koğdaymen. Başucu Xi Jinping mındak dep görsetti. Pukralanın bəxt saadetini, devletnin tınıç amallıkını koğdaşta, halk Gong'an koşuğunu muhim vazifini zimmisi kalgan. Gong'an kadır sakçılarının halk üçün hizmet kılış, əsli məqsidi çın turup, esil en-enini evcaldırıp, iradıdın vazgeçmey məsuliyetini zimmigi elip ve töhbü yaratıp, çın kalbi, çın yesiyatı bilen ommini gəm endişidin halas kılıp, əm ailelerinin amallıkını koğdap, partiya ve halkının sadık koğduğuçullardın buluşunu ümit kılımen. Barlık Gong'an kadır sakçıları başucu'nun tapşırkını əsti çın saklap, halkını həmmedin əla bilişti çın turup, çın turuş ve məsuliyetini zimmisigi eliş arqılıq, amallık müdafiye sepini müstəkkemləymiz, dedi. Gong'an Ministerliği Akbarat Komandallık Merkezi 110 Yetekçilik Başkarmısının başlığı Yu Huyun Munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xeti, bizden yeni devirde 110 sakçıgı məlum kılış hizmetimizni yakşı işlişimizge ilgirleş yönülüş körstüp bədi. Tüp kollamığı iyi kıldı. Biz Başucu'nun samimi tapşırkını əsti çın saklap, İşkini tikleşni qatti himayi kılıp, işkini qoğdaşni qatti işqi aşırıp, bütün memlekettiki 110 sepini Жаңжу 110-ны үлгі қылып, Ақыл 110 құрылышыны зор күш білән үлгірі сүрішке етекләп, аммыны 110-ның өз еніді ішкәлікіні ес қылыш имканы етігі игі қылымыз. Бейджан шәрлік үңән идарысы, Шичан шөбі идарысы, Фуи Котси сақчықанысының мауын башлықы сүйшінді мұнуланы білдірді. Біз башужының сәмімі ғамқорлықы вә сәмімі үмедіне пайтақтының іждімайы ұмумейтінің бейхәтерлікі вә мұқимлықыны қоғдашты ке күшлік әркетлендіргіш күшкі айландырып, сияси мәркізі функцияге мұлазымет қылыш вә капалетлік қылыш, жәмиет мұқимлықыны қоғдаш, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа мұлазымет қылыш, ғуңән орғаларының еңі сүпәтлік жәңгіварлықыны өстіріш қатарлық жәетләдікі қызметләні еңі пәлігі көтіріміз. Чинхай Шизан Төмір Йолы ғуңән идарысы, Ласа ғуңән башқармысы, Начу Вогзали сақчықанысының халық сақтысы Зыван Гонбо мұнуланы білдірді. Деңіз жүзідін 4700 метр егіздіктікі Төмір Йол ғуңән халық сақтысы болу сүптін білен, Йолуочыларының амаллықы, егіздік Төмір Йолының бейхәтерлікіні бүтін күчін білен қоғдап, партия ва халық ішінідіған, хатыржан болудыған, егіздік Төмір Йолы қоғдығытысы болымен. Гуанши Жуанзу Аптыным районе Юлин шәәрлік ғуңән идарысы Амаллық сақлаш тармақ әтіртінің сияси комиссары Хуан Мән мұнуланы білдірді. Ассаллық Милләт районыда қызмет қылуатқан ғуңән халық сақтысы болу сүптін білен. Әр вақыт ұллықлық еткізіштің ибарет нишанғы интіліп, ғуңән қызметіні амының көңлідікі дәк ішіліп, халық үшін қызмет қылышны пұқраланың ішік алдығычы еткізімен. Шандың өлкісі Зыбо шәәрлік ғуңән идарысы Тор бейхәтерлікі тармақ әтіртінің мауын башлықы Дутуң мұнуланы білдірді. Біз әмілі жән қылыш махартымызны давамлық ашырып, Тор бейхәтерлікі тосқыны мұстәккемләп, техімі үйқір сәвиелік тінішлік құрылыш үшін пұқты күш қошымыз. Гүйжу өлкісі Гүйян шәәрлік ғуңән идарысы жинайшыла разведкі тармақ әтірді Еңіче жинайетләні разведкі қылыш чоң әтіртінің етекчісі Чу Юн Хоң мұнуланы білдірді. Алдамчылық қарш тұруш, принципіде елтіз тартқан жинайшыла разведкі халық сақтысы болу сүптін білен. Мән дөлетнің амаллықыны қоғдашны, әр бір мейдан алдамчылық қарш тұруш жеңіде әмелейләштіріп, партия вә халықның садық қоғдығытсы болу мән.
1: Станстымыз қабірей. Жонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейрусы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның муавын зонлесі Дэн Шуэшан 9 айның 16 күні түштін бұрын Гуаншинның Чинжу шәрді Пинлу қанылда қатнаш башлаш мұрасымығы қатнашды. Қатнаш башлаш мұрасымы Пинлу қанылы Мадау түгініді өткізілді. Гуанши Жуанзу Аптоном районы. Қатнаш транспорт министрлікінің асаслық мәсуллері вә құрылышчыла вәкілері нәқ майданда сөз қылды. Саат 10-дан 25 минут өткенде Дин Шуэшан Пинлу каналда қатнаш башланғанлығын жақарлады. Парахут гүдікчеліп жолға шықты. Дин Шуэшан канал құрылышы әхвалыны нақ майданда көзден кешіргенде мұнуланы білдірді. Башужи Ши Цзиньпин Пинлу каналы құрылышыға жоғары әһмият беріп, көп қатым мұһим жол жорық беріп ва тасдиқ сылып, Пинлу каналын жоғары өлшем, жоғары сүпәтті құрып, әла сүпәтлік құрылыш, ешіл құрылыш, пак құрылыш барпа қылышны талап қылды. 4 жыл жапалық күреш қылыш арқылық Пинлу каналы оңышлық бүтіп қатнаш башланды. Бұныңға партия мәркізі комитетінің сәмими үміді мұжассамланған. Әр қайсы алақыдар тәрәплі вә қалық амысының зор күш білен құрылышының пайдасыдың ұжытқы шыққан болып, құрылышчыланың жапалық қантәрі мұжасамләнген. Каналының пүтіп қатнаш башланышыны пұрсат беліп, бейбо қолтықы қалқара дәрвазы портыны үйқыр сәвиеді бәрпа қылып, ғарбы районның ечу етішіні кенайтышығы түрткі болып, еңі тәрәқият әндезісі бәрпа қылышқа тихымы зор төхпі қошыш керек. Дин Шуэшан яна параходқа чықып, канал су йолының юрішші. Қырғақның экологиелік мойетіні қоғдаш қатарлық әхваларыны көздің кәчірді. О, мұндақтап көрсәтті. Пенлу каналы дарья, төмөр жол, деңиздин ибарат көп кыл шакылдыки бирлешме транспортунун зор ул аслехаси болуу сүптү менен Гарбы район,

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждіхат білен іздіні ватқан, іздініш дағамыда алғы ілгірлі ватқан радио алмығычыла. Мұшы вақтанға қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қарышалымыз, мән арапаты сәнде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-ші айның 27-ші күні, 12-ші айның 22-ші күні, Олмин Алайды мәмірі районының баш мәмірі Хайитыңның қызметінің берген докулатына аңлығанды қылған, бір дөлетті ішкі түзім болушының Олминче Алайдылыки иге муапкетлік әмелетіні үзліксіз алғы сілдетіш керек намлы сөзінің мойымлықтысыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 10-ші айның 9-ші күні, Шинхай инқилабының 110 жылдығына қатырлаш жиғында қылған Vətəninin toluq birliki kilişi, millətinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəplik uluq işini ortaq ucud qışqırış gerək namlıq sözünün bir qısmini. Və Başuji Ши Цзиньпиннің 2020-ci 5-ci ayının 18-ci günü 73-cü növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının içiliş mürasimi də qılğan Hər qaysi dövlət xalqının hayati və sağlamlıqını birlikdə qoğdaylı namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Әтісі сәрділі аршанғы келіп, ұсық, рахат суды үйіндіқ. Аршан ойлысыды ке көлчәкләді өзшіп үрген өдеклі, құчып, қонып үрішкен сүндік, сейғызған пақтеклі, дәрәк құчыды ке шоқ ағмығалла толымы күзел симфония хасыл қыған еді. Біз ғамсіз, хошал халда ажайып романтик минутланы өткізіп ататтық. Бәқтияр толымы қызықчы еді. Кепні одылқымай толысы оқшытуш, ұстары білен юмористик түскі кіргізіп қылатты. Оның күзел ақшамлада, чырайлық таң сәрләді, пешқырым аптаплық түшләді маңы күйініп қығалдыры азамәс еді. Мейір мұхабәтті көздір білен бейқіп, жырақла қараған өткір нәзір білен, тәбиетіні көзітіп, мені қолтықлап сәйлі қылып етіп қыған сөздері пәкәт есімден чықмайды. Сөз арларда рус шайыры Пушкиннің Романыс намлық мәшүр шиірдің арияләні толымы хаяжалық оқып бәйен еді. Біз түштен кейін хава салқындығанда бірдәм аршан ойлысына айынып, Мәжнұнтала арысыдке көк сырлақлық яғаш орындықты бірдәм олтырып, шемалғы қараған чоң дарваздан елға чықып, солғы қайрылып, 200 метр жемені бейдік, елінің оң тәрпіде әйнекте көрініп тұрған көз етмес сулық ие. Чексіз кеткен ешіл яйлақы келдік. Әні шу жайда бір-бірі көрімей көз қысшып тұрған, ашық мәшіқлағы оқшаш, құйық отчөпті арасыда болдықлап тұрған қалдат болақла дәл біз үйінған қыслаттик аршанның мәндәсі екен. Бұл мәшүр аршанға Шинжанның әмі еріндегіде кішілі әкеліп, рематизм, боғым ялуғи, тері кеселіклерге шипа тепіп, қайтып кетіші деген. Әтрапқа қарап тоймайтым. Қалбім чексіз шатлықтың тінімсіз давалғып тұратты. Базарның айғығы ұлышып кеткен тік чоқылық ешіл тағла. Яйлақның қарысыдегі тағының үстіге тіхленген ақ мұнар, яйлақы тұташ қылып сейланған дачы районы. Вә оның арлардегі ел бойығы тіхленген қымметлік су хайвыны сәмендерінің ешілғы майыл қапартмы хайкелі, әммісі өшмес ядынамы боп қалды. Әптілік арамбақты тошып, қайтып келіп, қызметімізге кәрішіп кетті.

0: Деңіз шамалдегі сесқ бұрақ асыслығы деметтіл сулфеттің ибарат бұғыл химилік мададын келеді. Бұғыл бұрақны асыслығы деңіз океаладегі ләйлімі үйесілі пайда қылыды. Бәзі деңіз океан жалықлары өлгенден кейін, бұланың жәсәтлері бактерия тәрпідін парчыланғанда, яна бәзі деметтіл сулфет тәсіл болуды. Деңіз долқынның орылышыға әгішіп, деңіздегі деметтіл сулфет ауағы тарқылуды. Пәкәт деңіз, яки деңіз қырғығыда тұрғандыла, деңіз океанғылы хас болған бұқыл пұрақны пұрғылы болуды.
1: Әркеттім көлчыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдан артық ахлатны бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа бағған сұры мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асыраш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапан чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, лүңге зөрір тұрмыш бойымы, о, әр күні дегеде кішілталуды. Лүңгіні еңіз етіп алғанда оның ең тән юмшақ шікәлікіне, лекін бір мәзгіл ішләткенден кейін әм сарғиып, әм ерекшіп кеткенлікіне байқаймыз. Ондақта неміс үшін бұнда қақпал юз берді. Әмілетті лүңгінің сарғиып ерекшіп кетші әргізмі пакыз юмғалықыңыздың әмес. Адам бәдіндің шыққан тәрінің тәркебіде 98% су, 1.5% тұз, 0.5% ақсыл вә ория қатарлықлар болуды. Лүңгі білән тәріні сүрткенде юғырқы мадылар лүңгіде қалуды. Лүңгіде юзін жуғанда тердің шыққан тәр тәркебідеке тұз, ория вә башқы бәзі органик мадылар суды ергелеке үшін оларыны найты тез юып чықырып әткелі болуды. Бірақ ақсылның судыке ерішчалық оқшаш болмайды. Бәзілері асан, бәзілері тәсті ерейді. Асан ерейдіған ақсылламы пәкәт соғық судыл яқшы ерейдіған болып, ысық су білен ұшырашқанды ұйшу алыды. Ақсыл ұйшуасы ереткіл болмайды. Кішілі, юзіні көпінші илман суды үйді. Болып мұ қышты дайым ысық су ұшылтыды. Ысық суының тәсірі де, ақсыл лүңгіде ұйшып қалуды, әмді қояш нұры вә ауаның оксидлеш білен сарғиып, дағ пайда болуды. Оның басқа суда калций, магний, калий, мыс қатарлық нұрғын минерал мадылары бар. Бұл минерал мадылар ион 6-ды суды лейлеп тұрды. Біз әтір сұпын ішілеткенде, әтір сұпының тәркебедегі бәзі мадылар, яғни натрий яғы кислотасы суды еріп, судыге калций, магний ионы білен ұшырышыды да, реакция юз беріп, суды ерімайдыған тұз чөкмелер асыл болуды. Біз бәдініміздегі нәмлікні лүңгіде сүрткенімізде бұл чөкмелер лүңгі талаларға чаптышуды. Вақтыда тазланмаған чөкмелер аз-аздан жығылып, лүңгі талаларды сақланды. Бұның білән лүңге юмшақлықыны йоқтып, әм сарғиып, әм еріклішуді, су сүмірішчалықымы начарлайды. Еріклішіп кеткен лүңгіні юмш үшін біз 1:6 ниспетте ақачық су қошылған суға лүңгіні 20-30 минут чылап, кеслата білән ішқарның химиялық реакциясын толық ішқа ашырып, андын лүңгіні чын сықып етіп, сүзік суды пакыз жүйіміз. Шында қысақ, лүңгі юмшап әсліге келеді. Күнлік тұрмышта лүңгіні чоқым вақтыды жүйіп, аптап қысылышқа дикат қылыш керек. Болып мұн мұнчы лүңгісіні дайым аптап қысалмағанда асалы көкіріп, қарыдап, юйш мітәскі тоқтайды. Оның үстігі лүңгі бәк ұзақ вақты шылтылса, бактериялардың пакыз тазылышы мұна атайын. Шоңа лүңгіні вақты-вақты дейінгілап тұрыш керек. Қақфа барған сері моды ішчімлікі айланмақта. Нөвәттен нұрғын тәтқиқатларда даим қақфа іш берішінің саламатлығы пайдалық шкәлігі тілгі еліндо. Мәсілен, меңіні сәгекләштіріп, арғылықны пәсәйтіш, ішкелемчі типлық диабет кесілінің алдыны еліш, бәзі ракеселіклерінің алдыны еліш қатарлықла. Сужуда шөсі тәтқиқат коллективінің бір түрлік тәтқиқатыны көрістілішчі, қақва ішчіш ұзақ олтырышының зейніні түгіт әләйдікен. Яни, әр күні ұзақ олтырыш вақты 6 сатын юқырия яки шуныңғы тәң болған, әм қақва ішмегелләнің өліш қауіпі. Әр күні 6 сатын аз олтырдыған вә қақва ішідіғаланың 1.58 сәсігі тоғыр келдікен. Қақва ішмейдіған кішілі арсыда ұзақ олтырыш вақты қанчы ұзын болса, өліш қауіпі шүнчі юқыр болдыкен. Әлбәтті, шындақ болсымы қақва әмілі адамге маскелей бәрмейді. 8 қыл кішілі қарғылашы қақва ішкі болмайды. Чоқым алайды диқат қылыш керек. Біріншісі ұйқысы яқшы мәсіле. Қақва тәркебіде кофеин бір қадар юқыр болып, белгілік рухландыруш үніміге еге. Кофеин организмні энергия білен тәмінлейдіған мадда аденозин трофосфатның метаболизм мады.

0: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Дөәнді мұқпірміз бұақта қадын түшәндісі беруді.
1: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Ван Шаучанның досты Ли Мей Чинің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақытсыдың қойып бергенде, Джа-Джа сабақдышы Юэн-Юэн білен ойыншық талышып ұрышып қалды. Бұны аңлыған оқытқұтысы келіп, оларыны ажырту етіп, ойыншықны тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған пұрсеттін пайдалынып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярлынып, он нәтчі жіплық тік тұрды. Ли Мей Чи Ван Шаучанны іздеп келіп, қанунды мәслихат сұрады. Анден Юэн-Юэннің атанысы білен балалар бақытысыны қошып, сот мәккемесіге дәуа қылды. Ондақта балалар бақытысыды үзбәрген бұл хадесіде Джа-Джаның ярлынышыға кім мәсул болуды? Бұл оқуғычыларынан көп күчірайдыған жисмани зәхім хадесі. Бұндақ әхвал келіп чықыштығы сәбәп асастықы Юэн-Юэн балалар бақытысының қайды төзімлерге рай қылмай, Джа-Джа диққатсіз тұрғанда оны іштіріп еқітетіп, оның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Әқтәләп қанун дәстұрыда әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, башқыларғы зиян еткөсі ұқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыдығалықы бәлгіләнген. Шуңа Юэн-Юэннің атанысы бұ хадесінің жауапкарлықыны үстіге алыды. Шуның білән бір вақытта, әқтәләп қанун дәстұрыда хавалы қылынғычы жауапкарлықыны үстіге алыдыған әхвал бәлгіләнген. Вәсе ішіні сәбәбідің мәсулиетіні башқыларға хавалы қылған болса, Havalı kılınğıcıda hatalıq bolsa, cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Oqtukçı, balılar urşıp kalğanda ularını acırtıp koyupla boldı kılğan. Bunundun körveliş kıboludu ki,

0: Қызе, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпер ая?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқамдап қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлді оқ.

Сөйлік тұсыла программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның еңі бір қалыпны чоң құрят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанлы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзәлік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзәлішіді. Дақылса радио аңғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзәлік толсын.

Әй, радионы ұшы достар, пұрсет тоғырсыды кеп чықып қаса, нұрғын кішілі пұрсетіні чын тұтыш керек, әргіз қолдың бәмәсі керек дейшуді. Әмі тұрмышта ашындақ деген кішілердің мұ пұрсетіні қадірлімейді қалыла чықып қалыды, яки пұрсетіні қадірлімесік әхваллырымы пат-пат садыр боп тұрды. Әнді тұрмышта чон кішік яқшы пұрсетілі кеп тұрды. Али мектеп имтандын өтенмей пұрсетті кеткізіп қойған яшыланың мұ, яны қайтын оқыш пұрсетлері ба. Оңдың башқа әрқандақ яшылық кішіләді, өзігі масалда қайтын үгініш пұрсеті, ішіләш пұрсеті, қызмет қылыш пұрсеті, білім ашырыш пұрсеті, таллаш пұрсеті, өзіні жәмиетті намайян қылыш пұрсеті, артықшылықларыны жарай қылдырыш пұрсеті, кәскен рақабетті, шу рақабетке қатыныш пұрсеті қатарлықла ба. Әмдігі кеп, біздің шу пұрсетләні байқи алышымызда. Пұрсет қоя бір чақмақ, ғып қылып өтер, тәс оны тапмақ. Демек, бұл сөз на айтымы жайды етілған. Яны бір қысым кішілі, пұрсет ішкінің түгі кегенді мұ, көзіні жұмы алыды. Көзімі көмәсік селіп өткізіп етеді. Ақыр нем болды, пұрсет кетіп қалғанда, пұшайман үлгеде оны іздейді. Әлбәтте, ешкімнің бұндақ пұшайманды қағыз жоқ. Әмелиетте пұрсет сізнің әтіңіз, яки түнігініңізді әмәс. Бәлкі дәл бүгініңізді мәвжуд. Чүнкі сізнің әқиқи яшайдыға вақтыңыз өтміш мі әмәс, кәлгісі мі әмәс. Бәлкі ғазырқы вақтыңыздыр. Пұрсет әр вақыт, әр жайда бізгі сайдек әгішіп жүрейді. Ачқош біздің оны байқышымызда ва оныңдың үнімлік пайдаланышымызда. Әр іште пұрсетті кеткізіп қоймайды. Муапақият сізге яр болсын. Үзел нақшыларымыз давамлық

Қадірлік достар, 2026 жылы Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылының басталыш жылы. 105 жылдан бұян партиямыз Джунго халқыны бақытқа еріштіруш, Джунхуа милетіні гүлдендіруштен ибарат әсіл мақсат ва бұрышны баштан ақыры чың сақлап, бүтін мемлекеттікі әр милет халықны бошашмай күреш қылышқа іштіпақлаштырып ва етекләп, Джунхуа милетінің нәчімің еллік тарихыдегі әң ұлық дастаны бүтті. Тарих яңа халқылық басқышқа қадам қойды. Бу жылдан буян Башуджи Си Цзиньпин 15-ші 5 жыл мезгілдегі иқтисади ижтимаи тараққиятның мұйым стратегиялық вазифаларын бекітіп, жоғары сипатлы тараққиятны пухта ілгері сүріш, күшіні мәркезләштіріп, өз ішімізді яхшы қылышқа дайыр бір қатар мұйым тәдбір орынлаштырмаларын шығарып, 15-ші 5 жылны яхшы башлашқа жетекшілік қылды. Әмді Джунгочи заманауилаштыруш құрылышында тырышып, яңа вазият яратайлы. Башуджи Си Цзиньпиннің бу жылдан буянкы дәүләтне идара кылыш хатирәсе мавзулык юришлек хәбәрбезнең юкры сифатлык тараккыят катты тәвренмәй илгәре сүрелеп 15-нче 5 елны яхшы башлаш тырышып эш кашырылды дигән кысмы диктанлады булды. Отыра узак мәзгиллек җирек план аркылы икътисади иҗтимаи тараккыятка итәкчелек кылыш партиябезнең дәүләтне идара кылыштыгы бер хил мөһим усулы. Чоңха милетінің ұзақ мұддәтлік ұлығар ішілерге ұрады бағылыған 100 еллық чоң партия 2026 елі үстігі алыдыған тарихи вәзіпінің орныны еніқ бекітті. Башуджи Си Цзиньпин мұндақтыды. 2026 елі 15-ші 5 жылының басталыш жылы. Іш қылып нәтиже яратқучыла ақырқы нәтижені алдын пилалайды. Муаппақет қазанғучыла ішінің басталышыда алдын пилан төзуді. Біз нишан вәзіпілерні бекітіп, ішеншіні чыңытып, вәзіеттін пайдаланып ілгірілеп, yoqori sifatlik taraqqiyotni puxta ilgari surib islohot ichivetishni yanamu umumyuzlik cho'nqurlashtirib umumiy xalqning o'rtoq beyishini ilgari surib jungo mo'jizasining yangi sahifasini davomli kutishimiz kerak. Davlatimizning taraqqiyoti strategiyalik fursat va xavf xatar xiris tang mavjud bo'lgan mo'ljarligisiz iniqsiz omillar ko'payayotgan mazgilda turibdi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qanda qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdı ki, halqılıq bir tayaqni yaxşı yetközgülü boludu. Başlaş, omumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş, kiyinki müsabını bəlgiləydi. 1-нче 20-нче көне Башуджи Си Цзиньпин өлке министрлык дәрәҗәлек асаслык рәһбәри кадрлар партия 20-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 4-нче умуми йыгынының ройыны үгүнүш, изҗиллаштыруш махсус мөхәкеме курсының ичилиш мурасымында мунуларны тәэкидлады. Партия 20-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 4-нче умуми йыгынында 15-нче 5 ел мәзгилдәге иктисади, иҗтимаи тараҡҡият стратегиялык урынлаштырылды. Умумйүзлек чоңҡур to'g'ri o'zlashtirib va egilab 15-ci 5 yilni tirishib yaxshi boshlash kerak. 3-nchining 12-nchi kuni 14-nchi navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining 4-nchi yig'inida 15-nchi 5 yillik plan programmasi tasdiqlanib, partiyaning tashabbusi qonuniy tartib orqali davlatning irodasiga aylantirildi. Davlat taraqqiyot plan qonuni ma'qullanib, davlat taraqqiyot planining strategik yetakchilik rolini texim yaxshi joriy qildirish kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilindi. Nişanı bekitkendila, andın şu yönlüşke küçəb, uzaqça tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandila, andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başuji Si Cinping mundaqtadi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmini puxta besib, alğı qarab menib, qədəmi qədəm puxta ilgiri sürgendila, partiya və dövlət işlerda cəzmən kiçik qalbiləni, özlüksiz çoğun qalbigə aylandıra alayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 yılının başlanış yılında uluğvar planını axırgıca davamlaştırışdan ibarət strategiyelik iradə həm toğru görgən aman çın tutup işləşdən ibarət minut sekundini qoldun bərməslik roi bul iş gerek. Başuji, yaxşı planlaş bilən icra qilişini yaxşı birləşdiriş gerek dəb təkidlədi. Yoqur sifətlik tərəqiyyatının mühim vəzifisi bekitildi. Başuji Si Cinping bu yıldın buyan bir qatar mühim tədbir orunlaşdırmalarını oturğa qoydu. 1-нче айда Джунго Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясәт бюросының тунҗи кытымлык коллектив үгенешедә мөһим нукта кәлгүсе кәсипләрне алдын орынлаштыруш ва тараҡҡи

мәселе сұршыңыз керек. Адам бәдініні тамғы чаплышып тұрғанда, дөмбе, сағыра, тапынені тамғы чан чаплап, бәл білен там арызды бошлықны көзітіш. Бошлыққа бір алқанның қилығы қызыққан жағда бұл нормал дайыры кетәбі. Әгер бір мұшын салғылы болса, дастынкінің алдығы қисы ішінің бірқадар рөшен ішкәлігін әскертуді. Әгер бәл бошлығы чоңырақ болса, оның үстіге әтіген орнудың тұрғанды бәл сиқырап, чыңқылып ағырса, ямпаш бәл мускулы, йотының алды тәрәп мускулының қысқырап кеткенлігіні, бәденде дастынкінің алдығы қисы іш жүзілінішінің барлығыны түшендіруді. Оның башқа төвендігі 5 амел дастынкінің алдығы қисы ішін келтіріп чықырылған асаслық амеллардыр. Бірінші, ұзақ олтырып, футны алмап олтырыш. Ұзақ мүддет олтырғанда, бұлып мұ білені егеп, дүмчіп олтырыштек начар ғалет дастынкінің алдығы қисы ішінің мойым сәбәбі. Футны алмап олтырыш, ұзын мүддет олтырыш дастынкіні егедіған мускул топыны давамлық қысқарты үйтіді. Бір тәрептен футын алмап олтырыш, яны дастынкінің ойланыш тампонсызлығыны келтіріп шықырыды. Нұрғын кішілер сафады палеч болып олтырышқа әдетленген болып, бұл мұ бәл дүмбі мускулының қетіші вә тампонсызлығыны ғырлаштырып, ақырыда дастынкінің алдығы қисы ішіғы өзгеріп кетіші мүмкін. Нұрғын кішілер медірілмай олтырса, бәл зәхмілінді, әмма дастынкі өзгеріп қалмайды деп қарайды. Лекен әмілеті болса, ұзақ мұдда тінеч алы тікі тампонсызлықның анысанды еғір нәрсіні көтірегенге қарғанда, дастынкі болған зейіне теғімі чоң болуды. Ішкенче, ұзын мұддет егіз пашналық аяқ кейш. Аяқ пашынса әр 1 сантиметр ашса, бәл омыртқысының алдығы полтиып чықшы бұлыңы 5 градустан 8 градус чықшы ешіп, бәденнің иғырлық мәркізі алдығы еткеліп, алдығы қесіп тампонлықны сақлашқы мәжбір болады. Ел бойы 5 сантиметрден артық пашналық аяқ кейдіған кішілерінің дастынкі ұзақ мұддет рошен алдығы қесіші алтын сақлайды. Деккәт қылышқы тегішкі шоке, түз пашналық аяқ кейшімі пүтілләй бейхәтерлікке вәкелі қыл алмайды. Әгер ел маңғанда иғырлық мәркізі алдығы қесіп кесе, оқшашла дастынкінің күчсіз қыны зәхмілендіруді. Үшінші, амилдарлық. Болып мұ, тұғыттен кейінкі анылар амилдарлық мәзгіледі қорсақ диварыны кеңей кетке. Қорсақ мұскулдары созылып, бош шып кетуді. Оның үстіге амилдарлық мәзгіледі ормон сәвиясының өзгіріші дастынкінің сыңырыны бошытып, керіліш күчіні төвәлләт етуді. Шуңа дастынкінің мұқымлықы зор дәрежеді төвәлләйді. Шуның білен бір вақытта, тұғыттен кейін ұзақ мұддәт белені егеш, алды тәрәптікі үйкінің ешімі иғырлық мәркізінің алдығы өткілешіні кәлтіріп чықырып, дастынкінің алдығы қесешіні кәлтіріп чықырыды. Төртінші, боғым чекініш. Яшанғаларының боғымлары қиырып, чекініш қарайтырлық өзгеріш жүзбергенде, бәденде тәбі алды дастынкі алдығы қесеш жүзілініш көрілуді. Боғымлар білен бір вақытта мускулларының шуныңға әгішіп чекінуді. Мускуллар қетішеш, тампонсызлық әфалары дастынкінің алдығы қесешін тізілді өйтіді. 5. Әддідің зияда дайырдың ішіп кеткен мәшік қылыш. Нұрғын кішілер бәден чинық тұрышты пәкәт көйкірек, қорсақ қысметкі мұскулларын алы мәшік қылып, сағыра вә бәл дүмбі мұскулларының созыш мәшік қысал қарайды. Ұзақ мүддет мұшындақ мәшік қылғанда, ямпаш мұскул топының зияда тәрәқи қылышы, сағыры мұскулының күчсізілінішіні кәлтіріп чықырып, мұскулының тартыш күчіде иғыр тампонсызлық көріліп, дастынкінің алдығы қисыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Шуңа күч тәкші болмаған бәден чынықтыруш әсіше дастынкінің бәден алты тампонсыз болуш мәселесіні кәлтіріп шықырыды. Мұтақасылар мұнда қәскәртті. Дастынкінің алдық қисы іші яшлар өсмірлер топыдың найт ұмымлашқаны бір әхвал. Бұның ішеді бір қысым яшлар өсмірлерінің мұскулларының толық етілмәсілігідің болып, физиологиялық алдық қисы ішіні кәлтіріп шықарған болуды. Мұскуллар етіліп пішіп етілгеннен кейін, дастынкінің алдық қисы іш аламетлері тәбі пәсейші мүмкін. Лекен көп қысым яшлар өсмірлерінің дастынкінің алдық егіліші, яныла өрітіріш алыты, олтырыш алты тұғыр болмасылық, ұзақ мүддет үстелгі бешін чөкіріп олтырыш, әркет кемчіл болыштек начар адатлар білен мұнасуетлік. Әгер бәден алытының таңпонсызлық еғір болса, мұнтысым доқтырханығы беріп давалыныш тәкліпеді берілуді. Дастынкі алдығы қисып қалғанда, әң яқсы бұ үш ішіні қылмасық керек. Бәл тасмысы, әуіршін бәл бақытайынып, мәжбур етізілмәсі керек. Нұрғын кішілерді сағыры көтерілі бәл олтырышып кетіш, кіші қорсақ алдық полтип чықыш вән мөрісі юмылақ, көкіркі түгілген алет көрілгенде, бәл тасмысы білен кіші қорсақны бұғыды, яке шәкел түзәш тасмысы білен мөріні кейнігі тартыды. Бұл құл ұсыл пәкәт вақытлық ташқы көрінішіне яқшылайды. Дастынкінің алдық қисы ішіне мәнбәдін түзәткілі болмайды.

0: Миңә кан тумырыгы зыян яткызган бу хәрәкәтне сез кылып аткан булышыгыз мөмкин. Мөхбирмиз Абдыхалык Әхмәт бу вакыт хәбәр бирде.
1: Қан томырларын зәхмілендірдіған амыллар тілгеленғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт медірілмай олтырдыған адетлеріне есіге алады. Декат қылышқы тегешілігі шу ке, сіз әр күні қылуатқан бір кішік іш, баш, бойын қан томырларға асты-асты зиян еткізу атқан болушы мүмкін. Бұ дәл адет характерлық башны пәскейі кеш. Узын мүддет бешіңізді төвен салғыныңызда, Баш бойын қан томырларыңыздың зәхмілінішден ихтият қылың. Баш бойынның қан айланышы қалаймы қалышып, зәнжірсіман мәселелерінің кәлтіріп чықырадыған бұ адет, бойын мұскілларының тіліп ағырышы, кетіші, шындақла, гәденге үррек пайда болыш, бойын омыртқысының әгірлікі түзілішіп қылыш қатарлық мәселелеріні кәлтіріп чықырадыған асаслық әден алтының бірсі. Бұныңдың башқа, бойын омыртқысы чекініш, Яки мускуллар спазмлашиш катарлыклар юз бергенде, яна симпатик нерволарны тартып гыдыклап, юрек сокушуну тизлештириш, деми сыкылыш ва кан бесими давалгычта рефлекслык инкас келтирип чыгарады. Кан томурлар бесим учурганда мийнини кан менен таминлашка кызыл чырак янады. Чоң мийнинин мадда алмышы жалланганда, исми жисмага лайык оксиген кан хортудган бир чоң аза болуп эсепленип, Башны узунгыча игип турганда, бойын омырткысы игилишге мәҗбүр булып, нормал физиологиялык әгрилектен чатнап китеди. Миңине кан ва оксиген белән тәэминлаш етәрсез булып, даим көрелдегән бер мәнбә бойын кысмыгы яшырынган булыды. Мускулларның сиҗил җиддилеше, уның ичидән кисеп үтәдегән омыртка артерия томыры белән бойын артерия томырыны кысып, кан агымын асыл дип әйтәдә. Кан yetişмәслек Оксиген yetişmezlikning bu xil dastlabki signali ko'p hollarda badan holati o'zgarganda bosh qiyish, aytganda o'rnidan turganda hushsizlanish yoki o'rnidan tez turganda ko'z oldi g'uvolishdan iborat. Agar uning taraqqiy qilishiga yo'l qo'yilsa, bo'yin umurtqisining chekinishi og'irlashib qolmasdan, pat-pat ko'riladigan bosh qiyish, bosh og'rishmi kishini izlab keladi. Agar o'tiryosh va yoshanganlarning qon tomirlari qerishib qarab yuzlangan bo'lsa, Мускул жиддилиштек қойш тәсір үстілініп, қауіп қатар әсіліп ашыды. Нервінің бесіліші қолының ұй ішіні кәлтіріп чықырыды. Бойын қысмыда қан томырлар болыпты қалмастын, яна зиш тарқылған нерві чекішлері бар. Узақ мұддат бешін төвен салғанда, бойын омыртқысы өткіліп кетіп, мускуллар тартышып қылыш, оның арысыдан кесіп өткен нервлар бесіліп қылыш әхваллар көрілуді. Нерволарының бесілішінің типік аламетлері қол пұтлары ұйышыш, бармақ үші көпіш, қолыны көтіргенді мағдур сізленіш, әтті ерім кечеді ұйышып, ойғынып кетіштен ібарет болып. Бұл қыл кеселлік аламетлері әмейше қалтысы кемлік, яке чарчап кетті іштеп қата түшініліп қалады. Ұзақ мұддет сәл қаралғанда, нервінің әстігі қайтмас зәхмілінішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл бір қанчы адет характерлігі әркет, Баш, қан томырлары ва бойын омыртқысыға интайын пайдасыз. Башны төвән силеп янфон ойнығанда, бойын қысымы алдығы егіліп 60 градусқа жеткенде, бойын омыртқысы бердашлық бердіған йүк 27 килограммға жеткен болады. Бұл бір қалты күрежіне бойныңызға есіп қойғанға бәрабер. Узын мүддет мұшындақ болса, асалла бойын омыртқысының физиологиялық әгірлікке түзленіп, омыртқы аралық тәқсісі полтиып чықшыны кәлтіріп чықырды. Егір болғанды яна нервінің бесімгі ұфчырышы сәвәбінен білек ұйышыны кәлдіріп шығырды. Бұның дүке тоғыр ұсыл, янфонның ұзақ мұддат ішілетіш тоғыр келгенде экранны көзінің көріш сызықы білен тәкші қылып көтіріп, әр 30 минут ішілеткенде бойын омыртқысыны мапық әркетлендіріп тұрыш керек. Дейқат қылышқы тегішілігі шу ке, мәйлі қанда қияпетті болсын, бір қыл ғалет сәкліні сақлаш вақты бәк ұзын болып кәсе, Бойын омыртқысы боғымының үйкін әғірлаштыру етеді. Шуңа күнділік тұрмышты амал бар ұзын вақыт янфон ішілетіштен сақлыныш. Әмді мапық пәйетті орныдың тұрып әрекет қылып, бойынның чартышыны пәсе етіш керек. Оныңдың башқа, баш чөкіріп тамақ еш. Нұрғын кішілер тамақ егенді бешіні төвән сіліп, қачының еніғі еқін егеп тұрып, бешіні төвән қылып, бойынын алдығы созып, дүмбісімі егілген алеті тамақ еді. Bu alat boyun umurtqısının bisimini biraqla xelala örültetidi. Uzaq müddət müşindaq bolğanda çoğ miyini qan bilan təminləş təsirə uçuraydı. Bunun toğru usulu belini tik tutup, yakşı oturup, kaçını kötürüp, tamakını iğizge ilip giliş. Ergizmo bişini töven kılıp, kaçık yetküzüş emez. Onun da başka, şık çıkan vakitte bu hıl mühçeyip oturuş alıttı, bütün bedenle iş orundaki orunduk tüyü olgan da göründü. Adenin dümbüsü boşluk kıpol tüyüp çıkıdı. Bel belleri arkaya örülüp, boynu aldı egilip, kudu dümbüsü egilgen rakik okşap kalıdı. Bu alet kısa vakit içi dakikaten rahat tek bilinsi mi? Lekin başının ve boyunun aldığı sözülüşü boyun kan tumurlarını tarayt etidi. Şunakla tartı etidi. Uzak müddet miyagi kan yetişmezlik, baş kıyış, baş ağrışını keltirip çıkırdı. Bunun doğru usulü olsa, oltırganda sağırı kısmı orunduk yüzüge lık tolduruş. Orunduktan aldınki 20 dila oltırıştın əzere eyleş gerek. Bel, dümbe, tebi, tik durulup, belinin kendine bir küçük ölen çıkası koysa, çıkıpını yergi tekşi koysa, naidi yakşı buludu. Ahırda dediğimiz, tüven ki bu birkaç erkek başını tüven siliş ilip kilidigan zahminleşini yakşılığı alaydı. Kanda kılganda baş boyun kan tumurlarının zahminleşini saklanılı buludu diyen sualınızı cevap bir alaydı. Kündülük turmuş adetini özgertkenden başka, yine bu birkaç erkekini sınav baksanız buludu. Birinci, boyun muskulunun çıdamçalığını aşırış üçün, boyun omurtkısının sağlamlığını yakşı koğdaş üçün, yakşı bolgan boyun muskulunun çıdamçalığı buluşu gerek. Bir kitabını tipip, beşinizden üstüge koyup, boyun omurtkısı etrafı ve çonkur katlamdaki mukumlaştırıcı muskullarının çıdamlığını meşk kılsanız buludu. Kitabını beşinizden üstüge koygan diken, beşinizden amalba üstüge kartıp, üstüge küçep, tiklep, kitabını bir santimetre egzirek kötüleş kiterişen. Eğer iki putunuz bilen naite azade öre turalısınız, yine on solgu bilek planlatış arkalık mukumlaştırışının kıyınlık derecesini aşırsınız buludu. Öyde boyun muskulunun çıdamçılığını ölçeş, yoga silincisi de tüz yetip, yenekini azırak yığıp, baş kısmını 0,5 cm etrafı da yeni götürüp, muşa aletini saklap 30 sekund berdaşlık verilisiniz, boyun muskulunun çıdamçılığını yakışışkerlikini çöndürüdü. Mürü sönkini yeni için kısıp, yeni birdem çıdap saklap durup, andın boş itimiz. Yukarı hareketini cemi 3 katım tekrarlayımız. Onun başka mürü kısmına aylandırış. Mürünü imkan kadar tövenge çürüp, amalba kulaktan yırak kılış gerek. Asta asta en çok radyosu bar çemberine aylanış kılıp, mürünü en aldığı yötkep küçep durup, andın asta asta en egiz orunu tartıp yötkep. Mürü boğumunun noktasını kulak yıkılaştırımız. Andın asta asta en ahırı yötkep, kökerek boşluğunu içip, mürü boğumunu içine devamlaştırımız. Andın yeni asta asta tövengi yötkep, kulaktın yırak yergi tartımız. Boyun muskulunun karşılışını mundak esli keltürsek buludu. İki kol bilen inekini tutup, başını tövengi tirep, kolunu üstüge götürüş. Bu aletini 10 sekund saklan. Bu alette boyunun peski baskan küçü bilen, iki bileknin üstüge götürgen küçü karşılaşış altı şekillendirip, boyunun muskullarının karşılaş küçüğünü küçe itidu. Üçüncü, başını lınştış. Bu, boyun omurtkısını tekimi canlandırıdı. Eğer boyun omurtkısının hareketi çeklimi uçurganda kes kılsınız, tövenki bir yürüyüş boyun omurtkısının sözüş gimnastiksiniz ne yapaksınız buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Ezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatü Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

ютсы юған юрек кесілі қозғалған беймарланың юрек зәйіплешіш кесіліге кіріптар болыш ехтималлығы 40% төвенкен. Тәтқиқатчылар юрек кесілі қозғалған 1053 беймарының йота төт башлық мускулы вә пұт мускулының күшіні өлчеген, әм 4 елден кейін оларыны зиярат қылған. Нәтижеде көрсетілгенше, йота төт башлық мускулының күші әр 5% ашса, юрек зәйіплешіш қаупі 11% төвенлейді екен. Бұл тәтқиқат нәтижесі мұндай деп қаралды. Юрек кесілі қозғалғандан кейін юрек өздігіден әсіге келіп, тала тоқылмалары йығылып, юрекнің кеңейшін келтіріп шығарды. Бұл юрекнің тегімі тірішіп, қан шығырыш керектігін дерек берді. Мұны бұл юрек зәйіплешін келтіріп шығардыған асаслық себеп. Йота төрт башлық мускулының күштік болуы бұл қыл тәсірін енекілтуді. Бұл бәлкім оның пайдалық ақсылын қойып берелгелігін болуы мүмкін. Чоң мен иқтидарыны юқыры көтіріш. Барған сері көпліген тәтқиқатлардан мәлім болышча, йоған йотығы егі болыш чоң менінің иқтидарыға зәнжірсіман тәсір көрістірген. Мәсілән, мұтәхәсіслер 324 яшанған аял пидайыны 10 ел үз қоғылап тәкшіргенден кен, йотының йоған болышы әқіл бүлінмісі вә чоң мені құрылмысыны көрінәрлік қоғдаш ролын ойнайдығалықыны байқаған. Яшанғалар тиббий журналда элан қылынған бұл тәтқиқат нәтижесінде бұл орындағы мускуллар иммунитет иқтидары, қан айлыныш вә нерві сигналларын жеткізіш қатарлық амылларда рол ойнайды деп қаралған. Шуны білен бір уақытта сағламлық ғалымдар мы шуны байқады ки, ығыр юкни көтеріп, путни ченіқ тұруш, мәселен, штангыны көтеріп, зоңзып отырыш оқшаш йота мускулларының күшін ашырдыған әрекет бір хыл нерві сигналын қозғайды екен. Бұл яңа сағлам чоң мен өйдерісінің хасыл болышы да интайн мойым екен. Сақан құр тәндісі чоң меніңіздің ғырвәк сестіміздің бұйым тәркебе қысымы болып, чоң меніңің үгініш вә әсті түтші оныңғы тайныды. Лекен, сақан құр қиыры сәуәбідің егіліп қалыды. Қан білән тәмілләш сақан құр тенігі нәспәттен ин тайын мұйым. Мұтәхәсіслер зоңзып ұлтырышты бір қыл әхлі иқтидарының әркет шәхлейі деп атыған. Чөнки о арлап-арлап чоң меніңгі қырыс қылып, қанның иқш мақтарын алмаштырыш вә азайтшы ролыны ойнайды екен. Пияды меніш қатарлық адеті керкетлерге сәліш тұрғанда, зоңзып ұлтырыш мәшқи қылғанда техімі көп қан сәқан қортеніге кіруді. Чоң меніңің ұқтыдарыны күші айтыштен еліп айтқанда, әр әптеді 3 қетім зоңзып ұлтырыш мәшқи еліп беріш керек. Әр қетімді пәкәт 3 минуттың 5 минут қычы вақыт кетедіған болып, үнімей, жүгіріш, яғы сәйлі қылыштымы яқшы болады екен. Боғым ялығының алдын еліш. Сөңәк кесәліклер докторларының қарышча, йоған йота сөңәк боғым яллығының аламәтлерін ені қылтыплы қалмай, яна оның тәрәқиятыны кечіктірді екен. Әгер мускулларының күші таңыпың болмыса, боғымларғы техімі көп, юк артылы екен. Оныңдың башқа йоған йоты мускулы яна мускул пиінің юкін ені қылтып, боғымларының техімі кәң дайыр дәркет қылышығы ел қойды екен. Яқшы қияпәт сөңәк вә боғымларыны тоғыр орында сақлайды, әмді ямбаш, дүмбе, мөре вә бойын ағырқының ұпыршыны азайтыды. Біз өр тұрған вә елманғанда яқшы қияпәтіні сақлайшының ашқычы күшілік өттіғі егі болыш текелі кеді беліміз. Бәдәні түз тұрғызғанда екі боғымларының үйкені еніклет келі болуды. Чүнкі яқшы қияпәт үйкені тампонлаштырыш вә тарқақлаштырыш ролыны ойнап, мускулла чәкілімігі ұшырмай әркен үйет келі әләйді. Бұл нұқтын әмәлгі ұшырышта йоты мускулының күшілік бұлышы интайын мұйым. Чүнкі о бәдәні тәрәп тұрыш жәттен мұйым рол ойнайды. Йотының күшілік бұлышы мұ омыртқыны тәрәп тұрышқы пайдылық болып, бәл дүмбі ағырқыны еніхілтіш ролыны ойнайды. Тәнтәрбие алымлары асты характерлік дүмбі ағырқы бар 84 үйгіріш тәнәркетісіні талап, олардың ядролық мускул топи, дүмбі яки пұт мускулларының күшіні ашырыш мәшқи қылышыны тәләп қылған. Нәтижеде көрсетілгенше, 8 аптадан кейін барлық тәнәркетшілерінің дүмбі ағырқы яхшыланған. Пұт мәшқи қылған тәнәркетшілерінің тізімі техімі күшілік болған. Yalğız bulu emas. Biomedicina təsvir ilmi alımları mı yotunun tumbulışı tiz boğumunu almaştırış o prosesini mümkünçilikini tüvəlletidiğalıqını baykağın. Bu tətqiqatı baykılışca, yota tört başlıq muskulunun beşi ən çoğun kişilərinin tiz boğumunu almaştırış o proses kılış ehtimallıqı 82% tüvən bulu diken. Чүнкі йота төт башлық мускул партисі боғымланың бәрдашлық беріш бесімін ені қылды деген. Иғыр үй көттірген әхвалда бәдәннің иғырлығы боғымланы тешіп өті деген. Мускул боғымланың бәрдашлық бердіған қысмен бесімін ені қылытып, боғымларыны текімі тұрақлаштырып, оның ұпыршы вә толғын ішіне азайты деген. Аяллар тіз боғым ялығығы ғырыптар болған тағдырдымы, йоты мускулларының күшілік болышы ағырықның алдын елішкі пайдалық кен. Бір түрлік тәтқиқат нәтижесі көрсетілгенше, йота айланмасы әң тоым аяллада ағырыш вә қетішіп қылыш көрілісі анчы мүмкін емес екен. Бірақ йотының тоым болышы әрләге нисбәтен бұл қыл қоғдаш ролын ойнай алмайдыған болып, бұның себебі тегі енік емес екен. Техімі чаққан болыш. Йықылып түшіш яшанғанларның балны сетішіне келтіріп шығарған асаслық себеп. Йотысы йоған болса, йықылып түшіштен сақланғалы болуды. Йота бәдәннің төркегі барабар болып, йоты мускулының күшіні ашырыш өз бәдән сәзгісіге, яғни бәдәннің өткіліш, әрекет вә орыны сезіш ықтыдарығы пайдалық. Бұл таңпонлық тұйғысыны юқыр көтірді. Йықылып түшіш мүмкіншілігі

0: Балалар бақытсыдекі бала сауақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Дөәнді мұқпырмыз бұақты қадын чәндісі беруді.
1: Балалар бақытсыдекі бала сауақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Ван Шаучанның досты Ли Мейчинің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақытсыдың қойып бергенде, Джа-Джа сауағдышы Юэн-Юэн білен ойыншық талышып ұрышып қалды. Бұны аңлыған оқыт-құтысы келіп, оларыны ажыртып етіп, ойыншықны тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған пұрсеттің пайдылынып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярлынып, он нәтчі жіплік тік тұрды. Ли Мейчи Ван Шаучанны іздеп келіп, қанунды мәсліхә сорды. Андын Юэн-Юэннің атанысы білен балалар бақытсыны қошып, сот мәккемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақытсыды үзбәрген бұл хадесіде Джа-Джаның ярлынышыға кім мәсул болуды? Бұл оқуғычыларынан көп күчірайдыған жисмани зәхім хадесі. Бұндақ әхвал келіп чықыштығы сәбәп асастықы Юэн-Юэн балалар бақытсының қайды төзімлерге рай қылмай, Джа-Джа диққатсіз тұрғанда оны іштіріп жықтетіп, оның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Әқтәләп қанун дәсторыда әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, башқыларғы зиян еткөсі ұқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыдығалықы бәлгіләнген. Шуңа Юэн-Юэннің атанысы бұ хадесінің жауапкарлықыны үстіге алыды. Шуның білән бір вақытта, әқтәләп қанун дәсторыда хавалы қылынғычы жауапкарлықыны үстіге алыдыған әхвал бәлгіләнген. Вәсе ішіні сәбәбідің мәсуліетіні башқыларға хавалы қылған болса, Havalı qılınğıçıda xatalıq bolsa, cavabkarlıqni üstügə elişi kerek. Oqutqıçı balalar urşıp qalğanda ularını ajırtıp qoyubla boldı qılğan. Bunundan körvelişqi boludu ki, o keyin yüz berdigan işni əsla oylap yetalmagan. Diqqat qılış məcburiyetini ada qılmay, Jajanın yarlanışığa səbəbçi bolğan. Şuna havalı qılınğıçı bolğan oqutqıçıda cazmən səvəllik bar. Bu qıtımqı hadisədə cavabkarlıqni üstügə elişi kerek. Балалар бақытсыда оқуш, тұрмыш кәчіріш жарияныда зиянғы ұшчырса, балалар бақытсы өзінің тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәлісі, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмысымы болуды. Лекен бұ дейлі о месалыда балалар бақытсы тәрбейләш ва башқұрыш мәсулиетіні толық ада қылмыған. Оқытқычы балаларының соқыш ватқалықыны көріп, вақтыда муапық бір тарап қылмыған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш моделлеріні тәтбіқлашқы болмайды. Чунхуа халық жұмұрейтінің әқтіләп қанун дәсторының 1188 модысы да мұндақ дейілген. Әқтіләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтіләп әркет ұқтыдары чәкіленгенлер башқаларға зиян еткөсе, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алуды. Вәсе вәселік мәсулиетіні ада қылған болса, оның хоқуқы чықылыш жауапкарлықыны еніклетішке болуды. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіленгәлердің мал мүлкі барлар башқыларға зиян еткізген болса, төләм хоқуқыны өз мал мүлкінің беруді, етмеген қысміні вәсесі төләйді. Чунхуа халық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1189 мадысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіленгәлдер, башқыларға зиян еткізгенде, вәсесі вәселік оқуқыны башқыларға хавалы қылған болса, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алуды. Хавалы қылынғычыда хаталық болса, мұнасып жауапкарлықыны үстіге алуды. Чунхуа халық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1199 мадысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, балалар бақытсы, мәктәп яки башқы мағарып аппаратыда оқу атқан, тұрмыш кәчір атқан мәзгілді жисмани зиянғы ұчырса, шу балалар бақытсы, мәктәп яки башқы мағарып аппараты оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге елеші керек. Некен тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәлігәлірі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмайды.

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпбері, я?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдік.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен үздіні ватқан, үздіні іштағамыда алғы үлгірлі ватқан радиоамы ғочыла. Мүші вақтанға қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-ші айының 27-ші күні, 12-ші айының 22-ші күні, Омин Алайды Мәмірі Райынының баш мәмірі Хайичанның қызметіден берген докулатына аңлығаны қылған, бір дөлетті ішкі түзім болушының Омінче Алайдылыкі иген муапкетлік әмелітіні үзліксіз алғы сілдетіш керек намлық сөзінің мұйымлықтысыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 10-ші айының 9-ші күні Шинхай инқилабының 110 жылдығын қатырлаш жиғында қылған Vətəninin toluq birlik kilişi, millətinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücud qışqırış gerək namlıq sözünün bir qısmını və Başuji Ши Цзиньпиннің 2020-ci ilin 5-ci ayının 18-ci günü 73-cü növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının içiliş mürasımı da qılğan Hər qaysi dövlət xalqının hayati və sağlamlıqını birlikdə qoğdaylı namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Сүн Жуңшан әпәнді, бірлік келіш, Джонгодекі барлық халықның арзосы. Бірлік келсе, бүтін мәмлекет халқы бәх саадет тапуды. Бірлік келмесе, зиян ғушырайды деген еді. Тайван мәселесі, милләтнең аҗиз булышы ва паракендичлек тилеше сәбәбен пайда булган. Мукаррар халда милләтнең гүленешегә агышып хәл булды. Буны Джунхуа милләтенең тарихи тараҡҡиятының умуми йөзленеше билгелеген. Тегеме мөһиме бу барлык Джунхуа оғул-кызларының ортаҡ ирадысы. Худди Сүн Жуңшан әпәнди әйткәндәк, дөнья эҡиме әйбәтлектур. Уныңға маслашҡанлар Ронак тапуды, қарыш чыққалла, алақ болуды. Вәтәннің бірлік келешіні тініш жол білән шықы ашуруш, тәйвәлік керіндашланы өз чиг алған Джунхуа милетінің бір пүтін мәнпәтігі ән ұйғын. Біз тініш бірлік келтіруш, бір дөләтті ішкі түзім болуш асаси фанжынды чыңтұрып, бір Джунго принципі вә 92 жыл ортақ тонышыды чыңтұрып, Ішкі қырғақ мұнасиветінің тініш тәрәқиятыға түрткі болымыз. Ішкі қырғақтық қиырындашла тарихның тоғыры тәрпіді тұрып, вәтәннің толық бірлік келеші, милләтнің ұлық гүлінішеден ібарат шәрәплік ұлық ішіне ортақ ғожотқы чықырыш керек. Джунхуа милеті бөлгіншілік қарыштұрыш, бірлікні қоғдаштек шәрәплік әнәніге ие. Тайван мұстақиллығы бөлгіншілікі Vətənni birlik kəltürüşdiki ən çox tosalğı. Millətni gülləndürüşdiki eğir yuşurun xəvb. Umumən, əslini untıqan, vətəngi asili qılğan, dövlətni parçılıqallarının akıviti əzəldin yaxşı boğan əməz. Cəzmən xəliqnin ləntigə və tarixnin sotlışıq uçuraydı. Tayvan məsələsi pütülləy Jongonun işki işi. Әр қандақ ташқи күшінің арылышығы ел қойылмайды. Әр қандақ адам, Джунго халқының дөләтнің игілік оқуқи вә зімін пүтілікіні қоғдайштыки қәтті не етті? Мұстәккем ирадысы. Күшлік ықтыдарыны бош жағлап қалмысын. Вәтәнні толық бірлік кәлтүріш тарихи вәзіпсіні чоқым әмәлгі ашырымыз. Шындақла, чоқым әмәлгі ашыралаймыз. Радио аңғучы достар. Төвенде башуҗи Си Цзиньпиннең 2020 елның 5 айының 18 көне 73-нче нәүәтлек дөнья сәйя йыгыны сыллык йыгынының ачылыш мурасымында кылган һәр кайсы дәүләт халкының хаяти ва сагынлыгын берлектә кодайлы намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

Әсіңгі тосла, программымыз қайтып келдік. Әшкі адам тағарсығы кіріп, далыды түнеп қапты. Уланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Романтик адам, мен сансызлыған юлтызланы көдім, әлемнің шүнчілік гүзәлікін ес қылдым депті. Бұл жағда қорқыншақ, плансыз адам, мен қаранғылық ес қыватты мен, ештімені көмедім ғо, қачан таңата депті. Әлбәтті әтрапымызда маным ұшындақ ішіланы йоқты келі болмайды. Меніңче, адам біраз романтик болыш керек. Гүзәлікні байқышы, амал ба оныңдың қанғучы ғозырлынышты біліш керек. Иншік сәпсасыңыз, гүзәлік әр жайды мәвжуд. Сіз бәкәт оны байқи алысыңызла. Шонлашқы достым, әр бір күніңізді бір гүзәлік ба, оны байқан. Аятқы күліп бақсыңыз, аят мұ сізге күліп бақыды. Аятқы күліп бекін, қалбыңыз мұ күлсін. Қинондақ болса, күліп олтырып, екімлік мұхаббәтлік күйдірімізге давамды.

Сүйімлік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, тұрмышның бір чөгін су қоқшайды қалдықын ес қылдыңыз. Әбекерек қайнап кетсіңіз, тешіп кетеді қалдықыңызды білдіңіз. Шуңа ұчақда башқыланың сіз үшін бәген басығы дикәт қып кетмі. Чүнке әмі адамның өзінің яшаш ұстобы болыды. Әгешіңіздің чоң ешіға әгішіп, шүні түшендіңіз ке, өзіңізіне әргізмі таңлықты қойма. Сізді яқшы көмейді қалланың кешіғі беріп, өзіңіздің құшалықыңызды жүттіріп қойма. Аншыке көңіңізді ұтып қойғалла үшін, өміріңізді қорытып жүрмі. Аятлық сізге немі бәген болышыдың қаттей нәзір, өзіңіз үшін яшам. Өні құбыл қылың. Ешіңіздің чоң ешіғі әгішіп, өзіңіз яқшы көге ішланы қылың. Көңіңіз ерім болса, музик аңлаң, досла білән мұңды шоң, бәқтіңіздің жүттіріп қойма. Арысыңыз ішіні тоқтытып арамелің. Салам әлтікіңізді қатын шықама. Атаныңызды дайым еқлап тұруң. Ешіңіздің чоң ешіғі әгішіп, немеләні дұ сақлап әмі. Еш қачан ішілтіп бақмыған, іш қапқы чың селіп сақлаватқан фарфор қачылырыңызды еліп чықып ішілдің. Кеймеген кеймлеріңізді кейін, оддей яшан, әргіз башқыла білен бәсләшмән, рықабәтләшмән. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өтмішіңіздікі сабақланы обдан екілі. Сізді ташлып әткерлердің ирақ тұрым. Әммедің мойымы башқыланы қадірләш әмәз, өзіңізді қадірләш. Қысқа хаятыңыз не, әрзімес ішлағы әмәз, әң әхмиетік ішлағы беғішлан. Хаятыны сөйін, хаятының шейдасы болың. Қинәмізсе, гүзел нақшыларымыз, азырқы гүзел кейпиятымыз үшін.

Ақар, тоғылған күні тұққалла білән білі түн ерімгече параңылшып ұлтырған тоқтар білән баян балдырлы ұқылап қағанда қылатты. Елтапан тоқтарның ішкінің алдыды іштіпарлықыны беләтті. Шоңа о, тамар білән Ақар етқан қоруға кәйіні тәріпідін түшмәкте болды. О, пұтының ұшыды меніп, қашаға аста ямашты вә шәбі чықармай қоруының ішчеге түшті. Тамар білән Ақар юмшақ чөпнің үстіде өзірге еқылышып атқан қауіпні сезмей, Бәхіраман ятатты. Ақар бешін Ақмаралның қосқығы қойуаған еді. Ақмарал бір қар көләңгінің шыпылдап меніп, өздірге еқылышып атқалықыны сезіп қалды. О, құлақларыны шыңшайтып, қаттық пүш қорды. Елтапан Ақарның бір пүтіні каппыды тұтып өзге тартты. Ақар қаттық деп шеклеп, Елтапанның қолдың чықып кетті. Вәдәрхал Ақмаралның о тәрпігі өтіп алды. Көңілі бір қатарны сезген Ақмарал орындың чачырап тұрып, етінішлік мөріде вә алды пұтларын егіз көтіргеніче Елтапанға етілді. Тамарының мөрген авазды аңлыған іштілармі ойғынып, ауышшықы башлады. Бұғы балысыны оғырлаш мәқсті суғы чылашқан Елтапан қолғы түшіп керештін қорқып, қашалық қорудын дәрхал қечіп чықты вә өзіні құйық орманның қойныға атты. Тоқтар білән баян Тамар білән іштіланың авазыны аңлап, чөчіп ойғанды. Вә киімлерін ішті киіп, талағы жүгіріп чықты. Ола әтрапқы құлақ салды. Йолдызлар жарақлап тұрған айдың кече сүкітке патқан еді. Бұ жімжетліқіне орман тәрәптін келіп атқан әр қыл авазла бұзып тұратты. Оланы амалба іштікрек қойып бер әйлі, деді тоқтар еғір құрсынып. Ақар қору ішеді қамылып жүріп, ертқышлағы ем боп кәтмісон ене. Тамарының ерім кечеді ачық мөргеніге қарап, мәмі Ақарының аятыдан әнсіреп қалдым тоқтар, деді баян ерінің кепіні қоллап. Ақар юргедек болсыла, улан орман қойып ерейлі. Бір ішкепті өте өтмейла, Тамар білән Ақар қашалы қору ішеді сәкрешіп, бір-бірінің қоғылышып ойнайдыған болды. Тоқтар білән баян уланы тәбиетнің бей баян қойнығы қойып ердіған күлләнің етіп кәгелікіні бәлді. Лекен, бұ яваш марал білән оның омақ баласыны, құды өз пәрзентіде көңіл құйып беқіп келіп атқан баянның оладың задылы айрылғыз кәлмейді. Оладың айрылыш әр қанчы азаптық болсы мұ, тәбиетнің бұ әркі балыларыны қашалы қоруының ішігі дамлық солап құйшқы болмайды. Шуңы ұла бір күні әттігенде қашалы қоруының ішігіні кәң ечіп әтті. Лекен, Тамар білән Ақар қорудың чықмай, тоқтар білән баянға хайран болғанда қарап тұрышатты. Тоқтар амалсыздықтың ұланы қоғылады. Лекен ұла қоруының сыртыдымы өздірі үгініп қаған бұл ыстық мақандың айрылғысы келмегендек мөлдірләп қарап тұрышты. Анының жүрегі езілді. Көңілі бұзылды. Оның көздерге вілледі яш келді. О, Тамар білән Ақарны чын құшақлады. Оның көз алдыда Тамар әм Ақар білән білді өткен қошал, шерін әм ұнтылмас күллә кәуделенді. Біздің яман адамләні, жинайетчіләні, ғазап нәпіртіміздің қозғығаланы, айван деп тілішімізні адылық дегелі боламды. Әй, деп ойлады мехрибан ана еғір құрсыны. Тамар білән Ақарма хайван ғо. Лекен ұла яқшылықны, мехір шапқатны біздіңме яқшы беліду. Бұл мысы кәң тәбиетнің қойнығы құйып әген Тамар білән Ақар мұны тар қорудың айрылғыз кемей, бұ ерді тұрамды. Оланы бізге бағлап тұрватқан дәл мұхаббетнің сихри күчі әмес мұ? Оланы автомобил білән жирақ жайлағы еп беріп қойып әмсек болмығы дәк, деді тоқтар беш қетіп. Мән Полат білән лейджінге дәй, ола көзіпі бабыр автомобил теп кәсін. Тамар білән Ақарыны автомобилның көзіпігі чықырыш оңайғы тоқтымеді. Ола автомобилдің үркіп қетіп, тұтық бәмей, көзіпкі чықмай, тоқтар, Полат, Қасен, лейджін қатарлық төт әзіметіне бәклі авар қылды. Ирақ жайлағы еп беріп, ташлы бетедігінімізді көңілі тұйуағанда қылыды, деді Полат пешанысыдеке тәрләні сүртіп тұрып. Бұмыса, қойның қосыдек яваш марал бүгін мұшындақ мұ жайлы қыламды? Авайланла, деді баян әнсіреп. Аптымобылғы салымыз деп ұланы зәхмілендіріп қоймаңла ене. Аптымобылғы алды білән Ақарны чықыр айлы, деді тоқтар. Балыз чықса, Тамарма аптымобылғы өзі сәкіреп чықыды. Тәжірбілік чарвечінің кепі тоғыры чықты. Тоқтар білән Қасан көзіп қычқып, Тамар білән Ақарны чең тұтып тұрды. Автомобил тез жүріп кетті. Ола сөпсізік солары шарқырап еқуатқан дәрия бойдық елда бір сәтке еқін маңды. «Фкам, болды!» деді тоқтар кабинкіғы бешіні созып. «Автомобил нәмді тоқтасаң бола!»

0: ұсы оқ тегіп қамысын. Майра сық өйге кіріп, бөшіктікі балысығы тоймай қарап кәтті. Бөшікті ятқан езілері қиып қызыл, семіз балымы анысығы қолдырыны созып, вілықлап көлді. Микман кәгәлікеден сөйінген әр кегіз өйге бір пақланы сөйрәп кірді. Қасен тілікіні бүлдірді. Әр қойны қар аралаш, боран чықып атқан ішік алдығы сөйрәп еліп чықып, оның келігі пичақ ұрды. Еңі сойылған пақланның көші бірдәмділі пішті. Озырлынып, чай ішіп, көш жеп, шорпа, қитық ішіп, қосқыны тойдырып алған Майра бөшіктің еңіділі ұйқыға кетті. Қасен му, хотынының еңігілі қиысайды. Таң сөзілді, яш әр хотын өй егілірі салған мол дастықанның еңіді ұлтырып, қинеп чай ішті вә ұлағы рәхмет етіп, елгі чықты. Қар аралаш чықып атқан боран бес қып қаған еді. Атлық келіп атқан Қасен білән Майраның алдыда аппақ қарғы көмілген қышлақ елі созылып ятатты. Ерақтеке әйвәтлік тағлар көзге ташылынып тұратты. Қасенның алдығы түшіп кетіп атқан қойла қышлақы іштікірек беріп елішкі алдырап атқанда қалатты. Қазақ шаруашылығының хаяты қышта қышлаққа, язда яйлақы көчіш білән өтуді. Ола кегіз өйлеріні адетті от чөплері мол, сүйі бар, мал бекішкі әплік жайлағы тікеді. Вә әхвалға қарап, пат-пат өткеп тұрды. Оланың қой қалылары өзлерінің қығылары білән паянсыз отлақланы оғытлап тұрды. Бұқыл тәбі оғыт отлақланы яшартыды. Чарвачыларының іштілері му оланың жынығы әсқатыды. О, вападар іштіла кечілері малланы оғырыдын, бөріләнің өжімідін қоғдайды. Оланың бәзілері әтта оғырла яки бөріләвілен қалық ілішіп жүріп, аятыдымы айрылып қалуды. Чарвачылар қышлақланы әзізлейді. Чөнкі ұла яшаватқан жайладығы сап хава, пакы су, тәбі емеклік, әм сөреттек көрген мәнзірілі чарвачылағы саламәтлік, хошаллық, рахат бейгішлайды. Шоңа ұланың гүзел тәбиетілен бір гәудігі айлынып кеткен, құчақлышып тұрған бұқыл өзгічі тұрмыштын задыл айрылғысы кәлмейді. Бір әпті ел меніп, құмлық, әм тақыр тағла көрініп тұрған қышлақы етіп келген Қасен білән Майраның хошаллықыға шутапты ешнімі тән кәлмейді. Қасен астыда топыға айынлып кеткен қығы бар. Әтрапыны кичік құм дөвілдір орап тұрған жайды аттын сәкіріп түшті. Вә ат үстіді бөшкіні чың тұтып, көлімсіреп олтырған Майраға «Кегіз өйні мүшеге тікейлі!» деді. Қар юзіге төкілген қан. Қар ләпілдәп еғі вататты. Қарығай самырсыла білән қапланған тағы бағыры аппақ либас кейіп, пакыз тәбиет білән чың құчақлышып ятатты. Тамар тағдекі орманның арысыда ақарыны әгәштіріп, тұяқлары білән қарланы колап, отлап жүретті. Қар астыдекі сарғиып қалған чөпләні хұзырылынып яватқан ақарға адамның зоқы келетті. Оның ішкітал юмран мүнгізе хелілі өсіп қаған еді. Арыдын әшпәштігі бір ай өтіп кетті. Қелін қар жығып, қаттық боран чыққалы тұрды. Суғық күчіп, қарланың үстіні мұз тұтып кетті. Тамар білән ақар, аппа қар білән пүркенген тағы бешедеке орманның арысыда дүгдүйіп тұратты. Тамар бойшап, қанап кеткен тояқлары білән қелін қарны қайты-қайты көліді. Лекен бір талмы чөп көрінмеді. Қар үстіде пәкәт оның қаныған тояқлардың тамған қан тамчыларлы қалды. Қосқы ічіп, бәдініге титірек олашқан ақар анысының ыссық беқініғы сүркелді. Тамар тойқы бойшап қойған путыны ауайлап бесіп, тағы бешеден пәскі қарап маңды. Ақар оныңға әгәшті. Қар аралаш чықып атқан күшлік боран ұланың ізіні бірдәмді көміп ташлады. Тамар білән ақар озық тапамай, жан әлекчілікеді қалған шу азаптық тәқиқіләді, мәрген білән токур қиялықның енедегі өңкір ішіде о құралдарына әдәп белі вататты. Сақал білән арақ кешмо чаңғыланың астыны ат дерісі білән қапла вататты. Әткесчілінің таярлықы пүтті. Ола чаңға әм құралдарыны көтірішіп, қар қаплыған тағы бағырғы чықышты. Мәрген білән токур пұтлырға асты ат терісі білән қапланған тақты екен чаңғыланы теніп, қолдырғы о құралдарын еліп, құйық орманның ішідікі дәрәқләнің кейінігі өшірінді. Қейлін қар білән қапланған ойчықчылықта тікүчар айроплан ташлыған чөпләні баш көтірмәй яватқан ішкі бұғы көрінді. Оланың чырайлық мүнгізлері кішінің әуісіні кәлтүрәтті. Ақарны әгештірген тамарму тікүчар айроплан түшкен чөпләге қарап маңды. Қожайын өшірініп ятқан мәрген білән токурның еніғі келіп, «Қағаллақыне!» деп вақырды. چپ با یرگی کتوات کن تمار بلن آقار خوجاینن آوازن انلاب دریانو او ترپیگه قرب کشتی. منگزلری شخلاب کتگن اشک بوغا قیلن قاردا اشک سکرب لن منگلمای کالدی. یوشرنب درغن مرگن بلن توکر دل شو چاگد اولاغی قلش نیزلانی تنگلگن پیتی چانگ بلن اوختک ایتالدی. Uzun neyiz tutkan mergen, neyisinin uçini qilin qardın çıxışqa jeninin barca urnuvatkan buğunun kusqığı sancivetdi. Appaq qar yüzüge qip qızıl qan çacırdı. Buğa birdem tipçekləb, asta-asta jemep qaldı. Mergen xoşallıqıdın qaqaqlap külüp getdi. Tokur mu qoladiki qiliş bilen, qardın çıqalmayıvatkan yeni bir buğunun qarnını çuvvetdi. Өлген боғының қан зырғып тұрған ағыздың еп болынмаған чөпнің ұчы чықып тұратты. Оның чәк-чәйген көзлердің тейхечін нәпірәт еғіп тұрған да қалатты. Дәрияның өчеті дә құлақларыны денгайдып, өлген боғылағы чәк-чейіп қарап тұрған тамарының құлқыға мүлтіқның паң қылған ауаз аңланды. Хожайынның өзгі қартып оқ чықарғалықын сәзген тамар ақарны әгештіріп, қойық орманның ішіге кіріп кетті. Дарахның далдысты шүмшіп, жалақлап тұтырап тұрған тоқы юрек, мылтықның пан қылған авазыны аңлап, ішкі қолықыны ішкі қолы білен чын етіп алды. Вә қиялықы қарап қашты. О, бұ қорқынышлық авазының хожайының мылтықының кәгелігіні білмейді. Чүнкі хожайын оңай сезіліп қалымы іздеп, шеріклерге мылтық тұтқызмайды. Өзімі адеті мылтық ішлетмейді. Оның қолыды бір тал мылтық босымы, Тоқы юрек бұл мылтықның етілгініні та азырғычы көрмеген еді. Шоңа, о мылтық авазды аңлап, орман сақшылары кеп қаған оқшайды о дәп қорқып кеткен еді. Мылтықны хожайынның атқалығын аңлыған тоқы юрекнің көңілі бір аз орнығы түшті.
1: Өрметлік радио аңлығыджыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлер кішілерінің тәпәккүріні ашыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілер даңлық әсерлерінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішілерінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиғымы көп тәжірбе вә түшенчілерінің хазырлайды. Радионығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан Халық Баш Нәшіриятый нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

تلگان ایدی. تویوخسز اش کنگرقی جرانلدی. Рашида іштік беріп ішіні ашды вән тоқтарыны көріп, хошал боп кетті. «Парад, қараң!» деді о, хошаллықыдың өзіні қойдыған ертап алмай. «Тоқтар ағам кетті!» Президент ағар білән тулымны көтірген тоқтар өйге күлім сіреп кіріп келді. «Ой, тоқтар ағақ, теншілік ма?» деді Пархад орындың чачырап тұр. «Қайс жамалла ұшырып келді сізні бұ өйге?» «Рашида, іштікірек яғаш үшті бейтіңе!» Пархад Тоқтарны чейін құчақлады ва сафады олтырышқы тәкіліп қалды. «Тоқтар аға, қайшы анымыз білән Баян еңгіміз тешіліқ мұ?» деді Рәшида алдығы пәр тоқта деп еді. «Қасан ағамла қышлақ кеткенді ақычан. Майра еңгім, аман есен бойшыны ағанды?» «Тешілік, құфқам, тешілік!» деді тоқтар еғір құрсынып. «Эй, Майраны қышлақы бамаңды сәк ұнымай кетіп қалды демемсіз. Келіннің бойшындыған вақты боп қаған. Hey, mana endi hammaylar uningdan ansirab. Farhod Rashidagi ko'zini qisib qo'yib. Yoshlik degan shuda, to'xtar aga, ayrilmoq tas, dedi. Rashida eriga olib qo'yib, yuz kelin, dedi-da, kulimsirgancha oshxonaga kirib ketdi. Kelinning oldida undoq gaplarni qimma deyman, dedi to'xtar kulib turib. Xijil bo'lib qoladi. Undoq gaplarni anglasa, keliningizning jirga o'ynab ketadi, to'xtar aga, xotirjam bo'ling. Тоқтар күлкісіні тоқтытып, ұқтатты. «Уланы, яш дегенің құра, сұқам», деді о. «Бірақ келінні қышлақты қиынлып қалам екен, дәйміз ғошу». «Сіз еңгімізді ташлап кетәліген білән», деді Пархад чақчықында давамлаштырып. «Қасан аялыны ташлап кетәмейді о, тоқтар аға». Ула күлішіп кетті. «Қинағамның тере, юң, кивет, қой, калысодысы білән шуғылындыған бірқанчы ағынысы ба?» деді Пархад үстідікі қилін киімлерінің киім үлгішкі есіватқан тоқтарғы қарап. «Бұ қитім, мән сізі шула білән тұныштырып қойай. Мақол, Фукам, бүгін қоу сіләнің көңіліңла дегіне, лекен мән қышлақ әділі мамысан болмайды. Келіндің әнсіреп, анамның көзді ұйқымы йоқ дегіне мүшкілләді. Қышлақы му, бары сіз тоқтар аға», деді Пархад. «Сіз не өйге чылап әкелгілі му болмайды, қараң? Бізлі мекман болы ебәмейлі өйіңізді». Алдығы пәр тұқтатқан, бешіғі яғлық атқан Рәшида ашқандың күлім сіреп чықып, «Тоқтар ағам кәлді деп, Нижат ағам білән Гаушан мүй чақырып қойдым, ола, азылы келеді», деді. «Гаушан, тегі мүшеді оқшымамды ұфқам», деді тоқтар қошал болып. «Бұ жаққыча ұтатқан сүретлән көгенсіл, ә?» «Көдіқ, ака», деді Пархад көзлері чақна. «Сіз көсіңіз ғо, біз яшаватқан макан, рас шумуду деп, әйран қалысыз. Баян еңгемнің ақмаралыны құчақлап, күлімсіреп түшкен сүретіні көсіңіз, чоқым, бұ, менің қотыным мұ, яки тағы пәрісі мұ, деп қалысыз». Ола күлішіп кетті. Дәл шучағда ішік қоңғырқы жырыңлады. Пархад іштік беріп ішігіні ашты. Рәшида мұ ашқандын жүгіріп чықты. Өйге фото аппаратын есіп, хұрым сомкісіні көтіріп алған Гаушан білән, ұзын хұрым чапан киген, галстук тақыған, қысқы бұрыт қойған, сол қолының барымқығы яқыт көзілік, йоған алтын үзік саған Нижат, хошал алды кіріп келді вә тоқтар білән қызғын саламлашты. «Уфқам, юртыңғы тек кетмеген оқшымам сән?» деді тоқтар Гаушанге күлім сіреп қарап. «Бұ ерге еткіліп келдің мұ я?» «Мән бұ едің мекрімні үземмей қалдым, тоқтар аға», деді Гаушан қолыдекі хұрым сомкісіні қойып етіп. «Мән дадамның яшлық дәуір өткен көк тоқайғы бірақлы еткіліп келдім». «Ярай сән, Уфқам!» деді тоқтар Гаушанның қолыны чен сықып. «Даданың ызыны өчірмәй деп сән, тоғырқып сә, Уфқам!» Гаушан хұрым сомкістің бір топ сүретіні чықырып тоқтарғы таңлады. «Сіләгі чоқым берімен деп бәді қыған сүретлінің бір қысмы маны мұшыла», деді о. «Көріп пеқын!» Гаушанның татқан сүретлері адамны ақиқатын ғаяжанғы салатты. Сүреттіке бір-бірден көркем тағдарияларға, құйық орманларға, паянсыз яйлақларға, Еліп отлап жүрген қой қалылағы қарап, өмірі шу жайлады өткен бұ чарвачының вүжуді ықтиярсыз ләрзіге келді. Бір-бірден көркен бұ сүретлі қолдың қолғы өтіп тұрды. Пархад дегендек, тоқтар Баянның ақмаралыны чын құчақлап, күлім сүреп түшкен бір пач сүретіге бәк қарап кетті. «Болды, еңгемнің ұл сүретігі қарап әмән», деді Пархад қақақлап күліп тұрып. «Ұл сүретке үйіңізгі бағанда қанғыча қарап аласыз». Өйді параққады күлкі көтірілді. Гаушан хұрым сомкістің бір пачы гезіне чықарды. Бұ гезітке маралның көзі шинамлық бір пачы мақалы бесілған еді. Бұ мақалының аптори Гаушан болып, мақалығы яндаштырылып, ақмаралының ярдар халаты ятқан көрінішімі берілген еді. Өй іштедікілі бұ мақалы білән ярдар болған ақмаралының